0: do Hitmix Humor .
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära murets, vanaema, lõhutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Papi! My bucket! In innocent! Papi! Papi!
1: Mis sa räägid?
0: Ma eksisin ära.
1: Kus sa ära eksisid?
0: Seal metsas.
1: Mis sa siin röögid siis?
0: Minu mõtet on metsas karjuda. Seal pole kedagi.
2: Papi! See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.
0: Duo hitmiks.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kuule, kallis, sul telefon tegi mingit õudset häält.
3: Mis telefon tegi õudset häält? Mis häält ta tegi? Mis ta tegi?
2: Ei olnud selline.
3: Mis ta tegi?
2: See oli alguses oli niimoodi. Zzt, zzt, zzt. Ja siis tegi.
3: Mis asja?
2: No niimoodi.
3: Kus telefon on?
2: Põramba.
3: Kui see telefon on täiesti katki, see on maha kukkunud ju.
2: Just! Siuke hääl oligi.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Mees ja naine on juba 30 aastat koos elanud. Ühel ööl ütleb mees naisele: kas sa ei arva, et meil oleks juba aeg abielluda? Naine mõtleb pisut ja vastab: jaa, aga kes meid nii vanalt enam taha?
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Jaa.
2: Härra Teplenkov, maksuametist tülitate.
1: Marin, ütle, et ma olen direktorite nõupidamisel.
2: Ma ütlesin seda juba eile.
1: Ütle siis, et ma olen, sõitsin peakontorisse.
2: Ma seda ütlesin teisipäeval.
1: Ma olen läbirääkimistel. Korealastega.
2: Te pidasite läbirääkimise reedel.
1: Siis ma ei tea, ütle, et ma...
2: Äkki ma ütlen, et te olete haige?
1: Ei, see on liiga banaalne. Ütle, et ma sattusin avariisse.
3: Te ei oska autoga sõita.
4: Äkki naine sünnitab.
3: Teil ei ole naist.
4: Persää.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni, aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ja teate, mis üks päev ma lugesin geenitehnoloogia kohta, et varsti hakatakse erinevate loomade geene kombineerima ja tekivad täiesti uued liigid. No, näiteks, ma ei tea, lehmkonn. Kõrte tõtte. Amuu!

0: Kids Mix Humor .
1: koonduslaagri direktor kõnnib mööda territooriumi ringi . Äkki märkab ta väikest armsat poissi . Ta silitab tema pead ja küsib . Kui vana sa oled , lapsuke ? Homme saan viieseks , vastab ta . Ei saa , ütleb direktor ja silitab poisi pead õrnalt edasi .
2: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas see sõrmus maksab tõesti ainult 300 eurot?
2: Jaa.
1: No miks ta nii odav on?
2: Sest see ei sobi igavähele.
1: Kas ma võin proovida?
2: Joo, palun.
1: Või aga miks siin sees on kirjas mälestuseks Tiinale?
2: Te ikka üldse ei kuula või? Ma ju ütlesin, see ei sobi igavähele.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Manu.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ema külastab oma poega vanglas. Näed nüüd, pojake, sa ei kuulanud ema sõna, et kodunt väljudes tuleb kindad kätte panna.
1: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tervist! Ma otsin mingit sellist tööd, mis oleks fun ja chill ja palk võiks olla ka muidugi, no okei. Okay.
2: Milline suurepärane ajastus. Meile just tuli üks kuulutus, nii. Aha, siin see ongi. Rikas vanamees otsib oma 21-aastasele nymphomaanist tütrele ihukaitsjat ja autojuhti. Nii, viita Mercedesega modelliagentuuri ja käid temaga pidudel kaasas. Tööandja ostab sulle riided ja maksab restorani arved. Pead tema tütrega eksootilistel reisidel kaasas käima. Saad luksusliku korteri, garaasi ja kahe magamistoaga, sauna, mullivanni ja suure külmkapiga, mis on toitu täis. Palk algab 80 000 eurost aastas, kõik kulutajakse tasa ja võid Mercedesega pärast tööd ka sõita.
1: Nalja teete või?
2: Te ise alustasite.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rütmikskuur.
1: Poiss karjub vahet pidamata, ütleb pereisa vihaselt ja lisab. Ja ilma põhjuseta, mis tal küll on? Sinu iseloom, vastab ema mahedalt.
2: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kaua seda küpsetama peaks?
2: No, see on umbes samas suuruses ja samas kaalus kui... No kui kaua see sinu tädi hilja, kui kaua temaga läks?
1: Aa, jaa! 2 tundi 200 graadi juures.
2: No, nii palju panegi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Vabandust, ma saan aru sellest. See on ka aru saadav.
2: Nii.
1: Aga mis asi on aus tšeburek?
2: No ausad tšeburekid on tšeburekid, mille sees on koeraliha, mis on praetud natuke halvaks näinud rasvaga. Ausalt. Soovid äkki?
1: Ausalt?
2: Ja. Täiesti ausalt.
1: Ei soovi.
2: Miks mitte siis?
1: Ausalt, ma lihtsalt ei taha.
2: Tähendab, kas ma saan praegu õigesti aru, et see ausus siin sinu meelest nagu ei loe, et see nagu ei ole üldse tähtis või?
1: Ausalt.
2: Kas ma sain praegu õigesti aru, jah?
1: Ausalt, saite küll, jah.
2: Mis see ausus on siis? Et siis, kui ma nagu kirjutaksin sinna, et see on hea liha, et see on hea kvaliteet, see õliga paraetud, siis sa selle võtaksid või? Aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, aga miks sa siis ei võta seda? Tead miks? Sellepärast, et sa oled nõrk. Sellepärast, et sa tahad, et sulle näkku valetataks ja sa ei ole võimeline seda ausust lihtsalt vastu võtma, sest tead miks? Sa oled nõrkade, roosade, vinkude generatsioonist, kes tahab ainult tehis liha, tehis, aga kui ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, võt siis ei sobi, sest ta on nõrk.
0: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja head ärkamist. Kell on 7 hommikul on kolmapäev, 10. juuni. Täna on räägi aeglaselt päev, siis nädala keskpaigas ongi mõnevõrra unine olla, ei soodusta kuidagi ka see, et on täna ees ootamas üsna vihmane päev. Võime pigem eelistada küll aeglaselt rääkimist. Eile oli ka ärevaid hetki Tartus, sest muidugi on keeruline õhtut nautida peale tööpäeva lõppu, kui elekter on ära ja eile Tartus kell 17.07 lülitus plaaniliste tööde käigus välja Tartu kõrge pinge alajaama jaotla ja selle tõttu jäid ajutiselt elektrita Tartu piirkonna tarbijad ja elektrit oli ka tegelikult eile ERR-i maja, sest ka seal tehti maja sisest õppust ja näis, mida toob tänane päev, sest täna on õppuse päev. Päästeamet korraldab üleriigilise testi, käivitub see kell 3 päeval ja sellega siis üle Eesti kõlavad ohu heliga sireenid ning elanikele edastatakse SMS-teavitusi ja toimub ka mitmeid õppuseid. Ka rongiga sõite saab täna osa õppusest ja kõigest lähemalt ka uudistest. Aga muidugi on tore, et saame siin nädala keskel veel ka välja valida millega juba järgmisel esmaspäeval tegeled. Sellepärast, et esmaspäeval on ju Black Eyed Peasi kontsert ja tulevad siia Eestisse sinema oma suurepäraste hittidega. Sinu võimalus on täna ka võita endale kaks piletit 15. juunil toimuvale kontserdile ja selleks mängi hommikumängu ja annan sulle kindlasti teada ka need hetked, kui saad kuulata, milline on tänane hommikumängu küsimus ja õige vastuse korral kell 8.45 selgub ka tänane võitja. Nii et võidukas, natukene küll vihmane, kuid tore päev ootab ees, tore, et oled ärganud.
0: Duo Hitmix.

0: Ees ootab täna vihmane kolmapäev, lääne poolt alates pilvisus ka hõreneb, vihmahood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult ida poole. Ja täna on tugevam tuul, lääne tuul 40-10 puhangutiga kuni 13 ja põhjarannikul ka 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja lubatakse tänaseks 17-21 kraadi. Praegusel hetkel on 13 kraadi sooja Põltsamaal, Jõgeval ja Tallinnas, 13 ka Otepääl Raplas, 14 Viljandis Türil Paides, 14 kraadiga hetkel ka Kuressaare ja Mustvee 15 kraadi sooja Pärnus, Tartus 16 kraadi Narvas.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tore , et oled üleval , kell on 7:19 . Uurime , mis päev täna on , kolmapäev , 11. juuni ja täna toimub Eestis ohuteavituse süsteemi EE-alarmi üleriigiline test . Iga inimene saab seda päeva või ka testi siis kriisivalmiduse parandamiseks ka enda jaoks ära kasutada , võttes päevast kas või 2-3 minutit , et mõelda perega või tööl läbi , kuidas ollakse valmis näiteks pikaajaliseks elektri , vee ja sidekatkestuseks . Ja enne lõunal saadetakse SMS-iga info vahemikus siis kella 3-st alates toimuva testi kohta ja käivitatakse ka suuremates asulates sireenid . Täna 10. juunil on ka räägi aeglaselt päev , püüan ka oma rääkimisrütmi siis aeglasemaks võtta ja sellest päevast osa saada . Täna on rahvusvaheline jääteepäev ja ikka hea , kui jääteed leiad endale lähimast poest . Täna kell 9 hommikul avatakse Peipsiääre vallas Varakülas Meie toidukaupade uus pood . Peipsiääre vallavanem Piibe Koemetsa sõnul on uue kaupluse avamine Varakülas ikka rõõmustav uudis kogu kogukonnale . Kõik huvilised on väga oodatud avamispäevale juba kell 9 hommikul uue poega tutvuma . Edaspidi avatakse Varakülas pood ka hommikuti kell 10. No mis on veel ajaloos aset leidnud ja mis pole ka kuidagi jäätee päevaga seotud , aga 10. juunil 1935 New Yorgis asutati ühendus Anonüümsed alkohoolikud . Ja järgmisel aastal 1936 asutati Anima filmistuudio Sajus multfilm ja eetris oli aastal 2007 10. juunil Sopranode seriaali finaal ja seda vaatas USA-s esmaeetris ligi 12 miljonit inimest , mis oli HBO jaoks tol ajal väga suur number . Sarja lõpp on tänaseni üks teleajaloo kuulsamaid . Viimases stseenis istub Tony Soprano perega söögikohas . Taustal kõlab Johnny lugu Don't Stop Believin ning siis katkeb pilt ootamatult mustaks ja see tekitas vaatajates segadust ja sarja kuulus mustaks lõikub lõpp on tänaseni üks enim arutatud telehetki maailmas . No toredaid rõõmuhetki tänastele sünnipäevalastele on tähistamas suusahüppaja Eesti kahevõistleja Kristjan Ilves , sünnipäeva peab ka näitleja Elizabeth Hurley ja ka tennisemängu läbi kuulsaks saanud sportlane Kaia Kanepi tähistab täna oma uut aastaringi . No peagi tuleb juttu ka veel ühest tennisistist , kes on mängus tagasi ja teeb oma comeback'i 44-aastaselt , sellest peagi . Aga nüüd kell on 7:21 ja tore , et naudid oma kolmapäeva hommikut hea muusika saatel .
1: Hommik Kristiina Krausiga .

0: Kell on 7.27, ka vaatame, mida kirjutavad ajalehed. Euroopa Liit plaanib keelata liidu liikmesriikidesse sisenemise Ukraina sõja ajal Vene sõjaväes teeninud sõduritele. Lisaks Vene sõdurite sisenemiskeelule soovitakse hoida Venema nafta hinnalagi jätkuvalt $44 kuni aastani 2027 jaanuarini. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab Eestisse peetud majanduspoliitilisi arutelusid kokkuvõttes, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigi võlg jätkusuutmatul kursil. Eesti Pank nõustub hinnanguga ja näeb lahendusena seda, et sarnaselt Rootsi ja Soomega jõuaksime Eestis erakondade ülese kokkuleppeni, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil. Tallinna linnavalitsus kiitis heaks eelnõu, mille kohaselt suureneb alates 1. septembrist koolilõuna rahastamine 2 euro ja 10 eurosendi võrra õpilase kohta päevas. Muudatuse eesmärk on tagada kvaliteetne koolitoit ka olukorras, kus toiduainete ja toitlustusteenuste hinnad on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud. Mitme Guinnessi maailmarekordi omanikust Nepaali sportlane pälvis uue tiitli, laskudes 100 trepiastet kätte peal kõndides. 31-aastane Harry Chandra Giri püstitas rekordi Hiinas 100 trepiastmel kätte peal kõndimises kiirem ajaga 44,71 sekundit. Eesti on jätkuvalt Baltimaade parim jalgpalliriik, nii nagu 2 aastat tagasi alistas Eesti Balti turniiri finaalis Leedu. Seekordne kaotus läks leedulastele nii hinge, et lõpuvile järel mindi kätt pidi kokku teiste seas ka Eesti abitreeneri Joel Intermittega. Postimees tegi mängust otse blogi. Ilmajaam.ee andmetel on tänane ilm vihmane ja pilved hõrenevad lääne poolt alates ning liiguvad vihmapilved siis päeva läbivalt Ida-Eesti suunas. Puhub valdavalt edela lääne tuul 4-10 puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis ja tugevam tuul täna vaibub õhtuks. Sooja tuleb 17-21 kraadi ja praegusel hetkel on 14 kraadi sooja Tallinnas Jõgeval, 14 ka Viljandis Raplas, Kuressaares, 15 kraadi Pärnus ja Tartus ning 16 Narvas.
1: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Asja nimi on Vaja mingit eri tarkust. SVK Nüüd ka Tartus Toru siid on lai Spekter käigu läbi sealt kas või Elekter Elämä on Pipelife Tahad korraliku toru vali SVK Või kvaliteedi garanteerida
6: Ei saa eksida
7: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti
8: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse country kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee
9: Tahan lennata!
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
11: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

toredat kolmapäeva hommikut, kell on 7.41. Infot sulle ka, kellel on kätes ruul. Vaatame, mis muutub ja toimub liikluses. Tallinnas liikudes tead täna kell 10 hommikul algavad ehitustööd Kolde, Puieste ja Sõle tänava ristmikul, mis toovad piirkonna liikluskorralduses kaasa muudatused kuni 3. juulini. Kolde, Puieste pööre Stroomi ranna suunas on korraldatud ehte tänava kaudu. Sõle tänaval on mõlemas suunas kaks sõidurada. Kolde, Puieste merepoolne haru on sõidukitele kogu ehituse ajal suletud. Ümbersõit toimub ehte tänava kaudu. Jalakäijatele ja ratturitele jääb ristmik avatuks. Tööde tõttu muutub ajutiselt ka bussiliini number 66 liikumistee. On ka mitmeid liikluspiiranguid üle Tartu linna ja algas Raatuse pikatänava ristmiku ümberehitus esmaspäevast ja siis ka tänases suletud Saekoja tänav. Ja piiranguid on ka Kabeli tänava raute ülesõidul. Ja kui bussiga liigled, siis kirjanduslinn Tartu kutsub üles saatma pilte bussiluulest. Aga rongiga liikleja võtta teadmiseks, et Elron osaleb tänasel päästameti üleriigilisel ohuteavitussüsteemi EE-alarm terviktestil. Harjutatakse rongiliikluse peatamist ja imiteeritakse reisijate varjumist või võimaliku drooniohu korral. Ohuteavituse saabumisel kell 3 päeval annavad Eesti Raudtee juhtimiskeskuse rongidispetsi

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Duo Hitmix.

0: Kell on 7.51, vaatame, millest räägitakse. Ja muusikal Romeo ja Julia on vaadatud, kuid on jätnud õhku küsimuse osatäitjate kohta, kas Romeo ja Julia ka päris elus. Jaagup Tuisk ja Vanda-Helena Ollepe jätsid suhte küsimus õhku ja vastus peituvad nende uues laulus Mina sind ka. Islandi rockbänd Kaleo, kes on tuntud oma megaheiti Way Down We Go järgi, andis täna välja oma ikoonilise läbimurde albumi 10. aastapäeva eriversiooni album nimega AP. Aga muusikas on elevust kui palju, Olivia Rodrigo uus album ilmub juba üle homme ning see on üks juunikuu oodatumaid pop-rock albumeid. Veel räägitakse ka sellest, et näitleja paar Ariana Grande ja Ethan Slater on juba mitu kuud tagasi vaikselt lahku läinud. Endisele paarile lähedased allikad kinnitasid, et lahkuminek oli sõbralik ning Ariana ja Ethan jäid sõpradeks. Tutvusid nad filmi Wicked tegemise ajal ning nende suhe hakkas avalikuse ees arenema aastal 2023, kui mõlemad ka toona lahutasid end varasematest abieludest. Pärast ligi 4-aastast eemalolekut VTA tuurilt naasis Serena Williams ametlikult tennisareenile. 44-aastane Serena Williams oli algselt tagasi tulekut eitanud, öeldes, et oh my god, jool, ma ei tule tagasi. Nii kirjutas ta detsembris, kui tegi oma avalduse üle eile sotsiaalmeedias koostöös Nike ja turniiriga. 23-kordne suure slämmi turniiride võitja Williams oli viimase profimatsi pidanud aastal 2022 ja 44-aastane ameeriklane Serena Williams tegi profitennises eduka tagasituleka. Alustas ka koos noorukese kanadalanna Victoria Bokaga Londoni Queen's Club muruturniiri naispaari mängus võiduga. Ja Williams ise ütleb, et mul polnud midagi paremat teha, väsisin kodus istumisest ära, et lapsed on suveks koolist ära ja miks mitte, põhjendas ameeriklane oma tagasitulekut. Williams on läbi aegade üks maailma edukamaid naistennisiste, ameeriklanna võitnud koguni 73 VTA turniiri ja maailma esireketi kohta hoidis ta enda käes 319 nädalat, nii et Williams on tagasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsat hommikut, kolmapäev 10. juuni, kell on täpselt 8 hommikul. Mul on hea meel, et oled ärganud ja üleval. Rääkisime siin liiklusest ka ja arvan, et selline tööle jõudmine on täna kindlasti natukene sujuvam kui eile, kui meil oli väga palju väliskülalisi. Aga millised on teie olud täna liikluses? Kindlasti juba 10 minuti jooksul sulle seda infot jagan veel juurde. Täna on jääteepäev, ometi ilme sellist head kosutavat, jahutavat jooki ei peakski pakkuma. Täna on väga vihmane. Ja vihmahood kindlasti pakuvad siis natukene ka jahedamat ilma, aga õhutemperatuurid jäävad 17-21 kraadi vahele. Kuidas täpsemalt, vaatame üle ka üle kogu Eesti. Hetkel on näha, et siis vihmapilved liiguvad tõesti Lääne-Eesti kohalt pigem Ida-Eesti suunas ja on tugevamaid sademeid just Jõgeva, Kesk-Eesti kui ka Rakvere kandis. Ja õhutemperatuur 17-21 kraadi vahele tõesti jääb, tugevam tuul pakub siis just Lääne-tuul soojemat tuult 4-10 puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis ja õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna siis nagu öeldud kuni 21 kraadi, aga praegu on Otepääl 13 kraadi, Keilas 13, 14 Raplas ja Viljandis ja Jõgeval 14 kraadiga ka Türi, Paide ja Tallinn, pluss 14 Kuressaares ja kraadi võrra soojem Tartus ja Pärnus, kus mõõdetud 15 kraadi ja hetkel Räpinas 16 kraadiga kevad suvist ilma nauditakse.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Rõõmsat ärkamist, 8.08 on kell ja nüüd infote neile, kes autoroolis naudivad head muusikat Tallinnas liikudes. Täna kell 10 hommikul algavad ehitustööd Kolde, Puieste ja Sõle tänava ristmikul ja toovad siis piirkonna liikluskorralduses kaasa muudatusi, seda kuni 3. juulini välja. Kolde, Puieste, Pööre, Struumi ranna suunas on korraldatud ehte tänava kaudu. Sõle tänaval on mõlemas suunas 2 sõidurada ja Kolde, Puieste, merepoolne haru on sõidukitele kogu ehituse ajal suletud. Ümber sõit toimub ehte tänava kaudu ja jalakäijatele ning ratturitele jääb ristmik avatuks. Tööde tõttu muutub ajutiselt ka bussiliini number 66 liikumistee. On ka mitmeid liikluspiiranguid üle Tartu linna ja algas ju raatuse pikatänava ristmiku ümber ehitus ja sellega siis seonduvalt suletud on Saekoja tänav ja tänasest piirangud ka Kabeli tänava raute üle sõidul. Kui vaadata linnaliiklust Tartus, siis Narva maantel praegu on pikem autode rivi kuni ringteini välja ja ida ringteel on ka ummikut ja seda siis kuni jällegi ringristmikuni. Tallinna tänavatel on pikemat ootamist ikkagi Tartu maantel, ülemiste juures ja muidugi ka vana Tartu maantel tehes siis vasakpööret Tartu maantele, nii ka siis veel on Tammsaare teel, Pardi tiigipargi juures, nagu ikka, ja aeglasemaks on läinud ka liikumine Mustamäe teel, aga ummikulaadset olukorda veel seal märgata ei ole. Ja hippodroomi ristmiku ümberehituse tõttu, loomulikult ka Paldiski maantel on seal mõlemas suunas natukene pikem ootamisaega, aga selle võrra ongi toredam, saab autos ju head muusikat kuulata. Kell on 80 minutit, tore, et oled üleval.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

kell on 8:19 ja tuletan meelde , et täna on sinu võimalus võita endale kaks piletit Black Eyed Peasi kontserdile . Toimub juba järgmisel esmaspäeval , 15. juunil Tallinna Vanasadama kruiisialal ja esmakordselt Eestis ülemaailmne pop-hip sensatsioon on lavale tulemas , ka näed esinemas Pürmüüdi ja Sammi . ja Black Eyed Peas tegelikult , ma ei tea , kas teadsid , aga enne siis selle nime kandmist tegutsesid nad ka nimede all Atben Klan ja hiljem ka Black Eyed Peas . Poots on olnud , mida nad on kasutanud . Kui aga tahad endale võita kaks piletit 15. juunil toimuvale kontserdile , siis sa pead ära arvama , kes on esitaja , mis laulu oleme tagurpidi pööranud ja saad kuulda ja kuulata tähelepanelikult , millega tegu võiks olla .

midagi oli siin küll tuttavat . Mina usun sinusse , et sa selle ära arvad . Olete siin keerulisemaidki pähkleid murdnud ja kuulame korraks veel . Ehk siis selle teise kuulamisega tuleb tuttav ette . Kes esitab ja mis on laulu pealkirjaks ?

0: Ole valmis 20 minuti pärast mängus osalema, helistad stuudiosse ja kell 8.45 selgub võibolla sina oled see, kes peab vaid välja valima, kelle endaga esmaspäeval kontserdile kaasa võtad.
1: Black Eyed Peas Tallinnas.
2: With the Black Eyed Peas.
1: Kingime kontserdipiletid kahele. Kuula saadet hommik Kristiina Krausiga ja ole valmis osalema hommikumängus.
3: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.

0: Kell on 8.31, vaatame, mida lehed kirjutavad. Päästeamet testib täna koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi. EE-alarm ja päästeamet kutsub testi päeval mõtlema iseenda ning pereoskustele erinevates kriisides toime tulla. Kell 3 päeval käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohu heliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiili rakenduses. Lõunaajal saadetakse ka sõnum eelinfoga testi kohta. Testimise ajal mõõdetakse sireenide kuulde ulatust mitmes Eesti asulas, seal hulgas ka pealinnas, et kaardistada piirkonnad, kuhu sireeniposte on vaja lisada. Eilse seisuga on Põhja-Eesti verekeskuse mitmed veretüübi varud kriitiliselt madalad, mistõttu vajatakse doonoreid, kirjutab Postimees. Verekeskuse kodulehe andmetel vajaksid täiendamist 0A-B+, PAB- verevarud. Seda sellepärast, et suvisel perioodil seoses puhkuste ilusate ilmadega on veredoonorid tavapärasest vähem. Iga vereloovutus aitab vähemalt 3 patsienti. Veredoonor peab olema terve, puhanud ja söönud 18-65-aastane doonor. Noorte huvi oma äri loomise vastu on aga viimase aastaga märgatavalt kasvanud. Kui mullu tundis ettevõtlusega alustamise vastu huvi 25% alla 30-aastastest, siis tänavu juba 42%. Samas tunnevad noored puuduste teadmistest ja võimalusest oma ideid valideerida. Ettevõtlusest huvitatud noored soovivad teada rohkem enne kõike rahastuse teemade kohta ja selle tõi esile 74% vastanutest. Mitme Guinnessi maailmarekordi omanikust Nepaali sportlane pälvis uue tiitli laskudes 100 trepiastet käte peal kõndides. 31-aastane Harishandra Giri püstitas rekordi Hiinas 100 trepiastmel käte peal kõndimises kiirema ajaga 44,71 sekundit. Tänavu naasevad jalgpalli MM-i ühisvaatamised Tallinna Vabaduse väljakule, kuhu tuleb suur fänni ala. Tallinn eraldas lisaeelarvega 6 mängu näitamiseks 100 000 eurot, mis läheb otse jalgpalliliidule. Tallinna linna toetus Eesti jalgpalliliidule ei tähenda üksnes 6 mängu näitamist ekraanil. Tegemist on suure avaliku ürituse korraldamisega Vabaduse väljakul. Ilm on täna pilvine ja vihmane ja liiguvad vihmapilved Ida-Eesti suunas. Sooja tuleb täna 17-21 kraadi ja hetkel Viljandis 14 kraadi, Tallinnas, Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
8: Ainult suured hitid ja palju duo hitmix.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

kell on 8:45, nagu kokku leppisime sinuga, alustame hommikumänguga. Ja täna on võimalus võita Black Eyed Peasi kontserdile piletid kaks tükki. Sina ja kaaslane lähete järgmisel esmaspäeval 15. juunil Black Eyed Peasi kuulama, pead vaid ära arvama tänase hommikumängu küsimuse ja see kõlab sulle täna nii. Oleme ühe väga tuntud loo tagurpidi pööranud ja tahame teada nii esitajat kui ka loo pealkirja.

0: kui tuli lugu tuttav ette, väga lihtne mäng sinu jaoks, 5722-0022 on telefoni number. Ainult ühe kõne kaugusel siis kaks piletit järgmisel esmaspäeval toimuvale kontsardile. Black Eyed Peas esmakordselt Eestis maailma hittidega üle 80 miljoni plaadi müünud bändiga tegu on. Ja nüüd siis kuulame, kes täna esimesena pakub oma mõtte välja, mis lugu tegu, millega tegu võiks olla, kuulame. Hallo, kes seal pool?
1: Tere hommikust.
0: Tere hommikust, kes mängib?
1: Maroon 5 Moves Like Jagger.
0: Maroon 5 Moves Like Jagger. See ongi õige vastus. Väga kiire mäng, kes meile selle õige vastus andis?
1: Mina olen Marian.
0: Marian, ja kus kandist mängid?
1: Tallinnast.
0: Tallinnast, no siis on väga hästi. Marian, kas sa oled juba tööle jõudnud või kodust mängid?
1: Peaaegu tööl.
0: Peaaegu tööl. Kas sinu see suund tööle oli täna selline mõnus? Ühtegi ummikut tee peale ei jäänud?
1: Jaa, väga sujuv oli.
0: Okei. Ja mis see jaama kuulad? Tuua raadiot või oled mõne muu kanali enda jaoks leidnud hommikuti?
1: Tuua party peal olen praegu.
0: Tuua party, oh, väga äge peo hommikuga. Ja pole siis üldsegi midagi keerulist mõelda, miks sa teadsid seda õiget vastust. Ja Maroon 5 ja Moves Like Jagger ongi siis see, mida siit ootasin. Marian, nüüd on minek kontserdile. Ja kas sa tead ka, kelle sa kaasa võtad?
1: Ja ikka oma abikaasa.
0: Aa, lahe, ei tea huvitav, kas ta juba kuulis ka ja teab siis juba esmaspäeva õhtu vabaks teha või tuleb seda alla üllatusena, mis sa arvad? On ta suur fänn nagu sinagi?
1: Ma arvan, et tuleb see üllatusena, sest ma arvan, et ta on tööl ja te raadioti kuula.
0: No okei, nii tore, nii et kui meie oleme siin ära suhelnud, saad siis teda juba rõõmustada sellise vahva üllatusega, et võitsid piletid. Aga püsi palun telefoni liinil. Ja ole praegu veel liinil ja kuuleme teistega natukene muusikat ja siis sinuga räägime veel võitjate juttu.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi.

0: astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: tere hommikust sulle, 5 minuti pärast on kell 9 hommikul. No vaatame ka üle, millest räägitakse. Muusikal Romeo ja Julia on vaadatud, kuid on jätnud õhku küsimuse osatäitjate kohta, kas Romeo ja Julia ka päriselus. Jaagup Tuisk ja Wanda Helena Ollep jätsid suhte küsimuse õhku. Vastus peituvad nende uues laulus Mina sind ka. Islandi rockband Kaleo, kes on tuntud oma megahitiga Way Down We Go järgi andis täna välja oma ikoonilise läbimurde albumi 10. aastapäeva eriversiooni ja album kannab nime AB. Ja muusikas üldsegi juba muusikaringkondades on suur elevus üleval. Olivia Rodrigo uus album ilmub juba üle homme ning see on üks juunikuu oodatumaid pop-rock albumeid. Ja näitleja paar Ariana Grande ja Ethan Slater on lahku läinud ja seda juba mitu kuud tagasi väga vaikselt on see lahkuminek toimunud ja nüüd on jälile saadud endisele paarile lähedased allikad kinnitasid ka, et lahkuminek on olnud sõbralik ja Ariana ja Ethan on siis jäänud ka sõpradeks. Tegelikult tutvusid filmi Wicked tegemise ajal ning nende suhe hakkas avalikuses lahti rulluma aastal 2023 mõlemad ka toona siis lahutasid end varasematest abieludest. Ja tagasi on tennisist Serena Williams ametlikult tennisareenile tagasi tulnud 44-aastane mängija. Ütles tegelikult veel detsembris, et oh my god, you all, et ma ei tule kindlasti tagasi, aga tegi siis avalduse üle eile sotsiaalmeedias koostöös Nike ja turniiriga, et 23-kordne suure slämmi turniiride võitja on siis tagasi. Ja ütles ka, et mul pole midagi paremat teha, väsisin kodus istumisest ära, lapsed on suveks koolist ära ja miks mitte nii põhjendas Ameerika. Ameeriklanna oma tagasitulekut ja on läbi aegade kõige edukam naistenisiste. Ameeriklanna on võitnud koguni 73 VTA turniiri ja tegelikult hoidnud enda käes ka maailma esireketi kohta 319 nädalat. Ja Taylor Swifti pulmadest räägitakse. Mõnda aega juba sahistati, et popmuusika superstaar ja tema siis kaaslane 13. juunil Rhode Islandil abiellavad, kus Taylorile on luksuslik maja, mille lähistel asub hotell, kuhu saaks kõik külalised ära mahutada. Aga juuni alguses mainis New Yorki politseinik, et seda pulma ütles, et juulis toimub New Yorkis palju suuri üritusi, mis nõuavad politseinikelt ületunde. Olgu siis läks Ameerika iseseisvuspäeva üritused, sõjaväeparaad, NBA finaalid ja jalgpalli maailma meistrivõistlused ja ilmselt ka Taylor Swifti pulm, nii et New Yorkis kindlasti see toimub ja saan sulle varsti ka neid detaile veel gigapulmast jagada. Aga nüüd 3 minuti pärast on kell 9, toredat ärkamist sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, 9 ja minut peale on kell ja kuhu iganes kiirustad, ikkagi võtta natukene rahulikumalt täna. 10. juunil on ka aeglaselt rääkimise päev. Proovi siis ka ise enda rääkimistempot maha võtta ja suhelda nendel teemadel, mis sullegi meeldivad. Ja ma arvan, et seda suhtlemist on kindlasti palju ka tööle jõudes kolleegidega. Kuidas see tööle jõudmine välja kujuneb, mis toimub liikluses ja milline ilm täna siin tees ootamas on sellest nüüd. Täna siis kolmapäeval on üsna vihmane päev, lääne poolt hakkab aga ilm selginema ja liiguvad vihmahood Ida-Eesti suunal. Sooja tuleb 17-21 kraadi ja hetkeseisuga on 14 kraadi mõõdetud sooja Keilas, Otepääl, Viljandis, Raplas, Türil, Paides, 15 kraadi Rakveres ja Tallinnas, 15 kraadiga ka hetkel Kuressaare, Tartu ja Pärnu.
0: Duo Hitmix.

0: toredat liikumist tööle, 9:08 on kell ja kui vaadata praegu Tallinna tänavatele, on märgata pikemat ummikut Tartu maanteel ja seda siis tegelikult ka väga-väga pikalt välja Ülemiste kõrvalt ja nii ka vana Tartu maanteel, mis seda pööret sinna Tartu maanteele teeb. Ja märkan ka liiklusseisakut näiteks Merepuiestel, aeglasem on ka Narva maanteel üle Jõe tänava ja muidugi Paldiski maanteel, kus siis ka liikluspiirangud on teinud oma töö nii ka Akadeemia tänaval, mis on siis suunaga sinna Järveotsa teele ja Kadaka tee vahel ning ka Kadaka teel kuni Tammsaare teeni. Märkan siin pikemat autode rivi. Ja on ka Pärnu maanteel seda siis kuni, kus see siis algab siit Tammsaare teest kindlasti juba põiki üle, nii et sealt Männiku tee algusest peale näen ka siin siis pikemat ootamisaega. Tartu tänavatel on ikkagi palju-palju rahulikum, võibolla siin ainult Narva maanteel natukene kuni ringteini ja märkan siin ka siis veel seisakut ja jaama tänaval, aga mujal kõikjal tundub kulgemine sujuvat. Toredat siis see liikluses olemist ja tööle jõudmist sulle.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 9:19, no küll on hea meel, et oled üleval ja väga tore, et Tallinnas ka pilve tagant ikkagi päike lõpuks välja tuli. On 10. juunil mitmeidki asju, millest räägitakse ja kindlasti räägime Taylor Swifti pulmadest lähemalt, aga kui vaadata, mis trendib ilumaailmas, siis statistika näitab, et ripsmedushi kasutatakse aina vähem ja kui hommikul ei jõudnudki kuidagi meigi rutiini läbi teha, siis sa tead, kui ei ripsmedush panemata, siis pole midagi, see ongi trendikas valik ja kui tahad trendiga kaasas käia, siis suvi ongi selleks parim aeg. Ja tegelikult isegi on nimetus sellel olemas ju Coast Lashes, nii et võid selle trendiga kaasa minna. Muusikast Islandi rockband Kaleo, kes on tuntud oma megahiti Way Down We Go järgi, andis täna välja oma ikoonilise läbimurde albumi. 10. aastapäeva eriversiooni album kannab nime AB. Ja elevust muusikamaastikul veel Oliver Rodrigo uus album ilmub juba üle homme ning see on üks juunikuu oodatumaid pop-rock albumeid. Ariana Grande Ethan Slateri lahku minemisest ka juttu ja sõpradeks on nad jäänud, tutvusid filmi Wicked tegemiste ajal ning suhe hakkas avalikuse ees arenema aastal 2023. Toona siis ka lahutasid end varasematest abieludest ja nüüdseks on näitleja paar sõpradena siis oma teed läinud. Ja tagasi tennises on Serena Williams ja ütles ka detsembris, et teid ei tule tagasi enam kunagi, aga näed ikkagi on 44-aastane Williams tagasi mängus. Ja on ka sotsiaalmeedias seda kinnitanud. Taylor Swifti pulmadest ka siis väljane Page Six toetub mitmallika väitel, et just nimelt Madison Square Gardenis võõrustab paar giga pulma. Kõik on seal sunnitud vaikima ja ühe allika sõnul oligi koha valikul kõige olulisemaks turvalisus, et võib juhtuda, et külalised sõidutatakse peopaika tumendatud klaansidega sõidukites ning selle koha siis kõrget turvalisust kasutatakse täiega ära. Hiiglaslik spordiareen on muidugi ka pulmapeoks veider valik, kui oled miljardär, võid iga koha pulma paigaks tegelikult muuta. Ja Swift on selles kontsertpaigas esinenud 8 korda, kuuldavasti on ka pulmakülaliste seas, näiteks Zoe Kravitz, Ed Sheeran, Gigi Hadid ja ka Selena Gomez. Nii et on kindlasti oodata selle suve kõige suuremat pulma ja melu selle ümber. New Yorkist pärit Cardi B, aga pakkus eile õhtul Knicksi mängul kohal viibivatele fännidele siis toreda etteaste ja räägitakse tema siis outfitist väga palju ja naljatles Charles Barkley siis öeldes Cardi D-de üle ja põhjustas seda siis muidugi ka mitmetes kommentaarides ja Twitteris, kus seda Cardi D kommentaari hakkasid siis kõik ka jagama. Aga meelde jääv fantaasia rikas riietus oli see, millest ka praegu siis räägitakse.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 9.31, vaatame uudisveergudele ka. Maikuus toimunud mündikampaania jooksul toodi Swedbanki pangakontoritesse kahe töönädala jooksul kokku 411 076 eurot ja suurim ühe kliendi toodud mündisumma oli 12 000 eurot. Keskmine summa, mille kliendid müntidena kontorisse kohale tõid, oli 783 eurot ja samas toodi ka arvele kandmiseks tagasihoidlike summasid, näiteks väiksem neist oli vaid 7 eurosenti. Ja veel värske SEB analüüs näitab, et Eesti elanikud võtavad eluaseme laene oluliselt aktiivsemalt ja suuremas mahus kui lõunanaabrid. Kui Eestis laenatakse ühe elaniku kohta 225 eurot ja Leedus 116 eurot, siis Lätis vaid 54 eurot. Kui Eestis omab eluaseme laenu ligikaudu 26% majapidamistest, siis Lätis ja Leedus jääb see näitaja vastavalt 14% ja 17% juurde. Veel muidugi tänasel päeval ka Päästeamet testib koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi e-alarm ja Päästeamet kutsub testi päeval mõtlema ise enda ning pereoskustele erinevates kriisides toime tulla. Kell 3 päeval käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohu heliga. Edastatakse teavituse teiste äppi ja ole valmis mobiili rakenduses. Lõunajal saadetakse ka sõnum eelinfoga testi kohta. Tallinna linnavalitsus kiitis heaks eelnõu, mille kohaselt suureneb alates septembrist koolilõuna rahastamine 2 eurot ja 10 eurosenti õpilase kohta päevas. Muudatuse eesmärk on tagada kvaliteetne koolitoit ka olukorras, kus toiduainete ja toitlustusteenuste hinnad on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud. Mitme Guinnessi maailmarekordi omanikust Nepaali sportlane pälvis uue tiitli laskudes 100 trepiastet kätte peal kõndides. 31-aastane Harishandra Giri püstitas rekordi Hiinas 100 trepiastmel kõndidesse kätte peal kiire majaga 44,71 sekundit. Ja spordist veel, Eesti on jätkuvalt Baltimaade suurim ja parim jalgpalliriik, nii nagu 2 aastat tagasi alistas Eesti Balti turniiri finaalis Leedu. Seekordne kaotus läks leedulastele nii hinge, et lõpuvile järelmindi kätt pidi kokku teiste seas ka Eesti abitreeneri Joel Indermittega. Postimees tegi mängust ka otse blogi. Ilm on pilvine ja vihmane, aga vihmapilved liiguvad siis Lääne-Eesti poolt Ida-Eesti suunas ja õhutemperatuur jääb 17-21 graadi vahele. Antud hetkel on Otepääl 14 graadi, 15 Türil Paides ja Tartus ning Pärnus, 15 graadiga Viljandis ning Kuressaares. Ja Tallinnas plus 16.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga termi Naator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Tahan lennata! Hitmix .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Võib-olla sina juba vara hommikul ärganuna tahad jõuda randa ja rätikõlal ootad juba veetemperatuurid ülevaadet, siis saan sulle kõigepealt rääkida, et punane lipp on väljas Kokkumäe rannas, Pikakari rannas Sillamäel ning ka Stroomi rannas. Mujal kõik jälle oodatud suplema, veetemperatuurid Harku rannas 19, 18 graadi Kauksis ja plus 19 on ka vesi Võru Kubija rannas. 20 graadiga veetemperatuur Paalajärves ning 17 Riiskajärves, nüüd see võib natukene johedaks nüüd jääda, 18 graadi Võru Tamula järves ja 20 graadiga Vanamõisa järv, 19 graadi Vesi Viljandi järves ja 14 hetkel Võsul. Kui temperatuurid sobisid, siis mõnusad suplemis sulle ja kui ujumiseks veetemperatuurid natukene johedad, siis leia võimalust jalutada rannaliival.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas!

0: 10 minuti pärast on kell 10 hommikul. No väga tore hommik on olnud hoolimata sellest, et on olnud üsna vihmane ja pilvine, siis on lootust andav, et tuleb ikkagi aegalt ka päikest pilve tagant välja. Nii et ühes käes see vihmavari, teises kindlasti ka päikeseprillid haara endaga, kui veel kodust oled väljumas. Täna on suur õppuse päev, saadetakse erinevaid sõnumeid, kella 3 kindlasti e-alarm süsteemide siis testpäev täna on ja võibolla neid õppuseid võib ka tööl olla. Ja kui täna rongiga sõidad, siis õppus võib sind leida ka keset rongisõitu, näiteks Tapa Narva, Tapa Tartu, Tartu Valga ja Tartu Koidule liinidel ja peatus kestab seal kuni 2 minutit, seejärel taastatakse plaanipärane rongiliiklus ja õppuse raames palutakse muidugi reisijatelt mõistvat suhtumist. Tegemist on kontrollitud harjutusega, ohtu kellegile ei ole ja rongi personal teeb peatusi ajal ka rongi sisese teavituse, et ei tule sulle see üllatusena. Ja kuna peatus on lühiajaline, on mõju rongide sõiduplaanile minimaalne. Mida veel võiks täna tegelikult kogeda, siis leidsin ühe toreda etenduse, kannab see nimetus suudlused, täna esietendub või mängitakse romantilist suvelavastust ka maalilises ohtu mõisa teatri Tallis Harjumaal ja tõesti ideaalne mõnuseks sumedamaks suveõhtuks linnast väljas, välja sõita ja näha ühte head teatrietendust. Olen ise seda korduvalt vaatamas käinud ja soovitan seda romantikat leida suve alguses. Ja Kumu kunstimuuseum kutsub, avatud on ka värske suvine suurnäitus pildide reisidelt ja see on suurepärane võimalus teha jalutuskäik Kadrioru pargis ja vaadata, kuidas Eesti kunstnikud on läbi aegade kaugeid maid lõuendile püüdnud. Ja kui muidu mõtled, millega mida ette võtta, siis kindlasti lihtsalt rahu ja vaikuste nautida, sellepärast, et ega siin läheb homsest alates suureks jalgpalli mänguks üle kogu maailma ja näidatakse neid mänge ka kõikjal ja võibolla täna on veel hea rahulik õhtu nautida seda kolmapäeva. 9.53 on kell ja aitäh sulle kuulamast. Loodan, et sul tuleb tore kolmapäev ja olen tagasi sinuga homme kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis leht suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tere kuulema uudiseid stuudios Rohke de Bellak. Statistikamet annab teada, et 2026. aasta esimese kvartali keskmise brutopalga rekordiline tõus 2135 euroni oli tingitud konkreetsetest mõjuritest. Nimelt sattusid Eesti palgaarvestuse andmebaasi kogemata ka miljardär Elon Musk ja popstar Taylor Swift. Statistikameti juhtivanalüütiks selgitas, et algselt peeti kummalist palgakasvu positiivseks märgiks Eesti majanduse taastumisest. Uuringu käigus selgus, et Elon Musk ja Taylor Swift lisandusid süsteemi pärast küberintsidenti. Rahandusministeerium kinnitas, et pärast vigade parandamist langeb Eesti keskmine palk taas tagasi tavapärasele tasemele, ehk umbes 6 tanklaskäigu ja 2 kohviku arve väärtuseks kuus. Justiitsministeeriumis on aga valmis saanud karistusseadustiku muutmise seadus, mis oluliselt muudab praegus karistuspoliitikat. Ministeeriumi sõnul on kriminaalkurjategijate arv liiga suur ja isikute hulk, kellele määratakse reaalne vanglakaristus samuti. Olukorra parandamiseks on kohtunikul tulevikus õigus reaalse vanglakaristuse asemele määrata ka ebareaalse vangistuse, hüperreaalse vangistuse või ka irreaalse vangistuse ja vajadusel ka sürreaalse vanglakaristuse koos katseajaga või ajata. Reaalne, ebareaalne, irreaalne ja sürreaalne vangistus annaks ka kohtunikele vajaliku paindlikkuse erinevate kurjategijate karistamisel. Ja veel justiitsvallast. Justiitsministeerium annab samuti teada, kuna seaduste mahu kasvamine on kiirelenud ja tavakodanikul puudub seadustest sageli ülevaade ja oskuski neid kasutada on kavandamisel perejuristi süsteemi ellukutsumine. Sarnaselt perearstile oleks inimesel tulevikus perejurist, kes kõikide pereliikmete seadustest tulenevate hädadega saaks tegeleda, inimesi jooksvalt jälgida ja nagu arstigi puhul vajalikul ajal juhtida tähelepanu teatud ohtudele ja pärilikele probleemidele. Juristi kindlustussüsteemi koguneks raha sotsiaalmaksust, mida vajadusel tuleb tõsta ja nii saaks inimene kohe probleemide korral perejuristilt abi. Ja veel olulist, valitsuses arutati eile vaesuses elavate laste võimaliku abistamist ja vastavate eelnõude vastuvõtmist. Pärast põhjalik kalkulatsioone otsustati siis olukord samaks jätta, sest vähestes materiaalsetes oludes kasvanud lapsed on riigi tuleviku silmas pidades olulise tähtsusega. Kui inimene on maast madalast kasvanud viletsuses ning riigi pool saabita, siis on loot, et aga tulevikus ei oota riigilt midagi ja samuti ei oota ka oma töö eest suurt sissetulekut. Kogu aeg vaesuses elavale inimesele pole vaesus probleemiks ja nii riik kui ka inimene on tegelikult õnnelikumad. Pidevate toetustega ära hellitatud inimene aga hakkab riigilt üha enam nõudma ja nõudma ka tulevikus utoopilist töötasu ja ees ootab suur pettumus. Abistamata jättes saab riik inimest tegelikult kõige paremini abistada, teatab ka Sotsiaalministeerium. Kuulsite uudiseid.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub kas edela või lääne tuul 4-10 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-21 kraadi, rannikul on jahedam, seal võib paiguti olla 14 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 15 kraadi sooja.
1: Termacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Jeesus, kas see on siiani teie suurim võit?
6: Noh, ma pean ütlema, et jah. Noh, see... veiniks muutmine, see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine, see oli ka super, aga surnust üles tõus. See ületab küll kõik.
7: Jeesus, ja? Mis tunne oli, kui te ristil rippusite?
6: Kui ma ausalt ütlen, siis ma arvasin, et minuga on kõik. Enn on väga paljud, et pole sealt tagasi tulnud, aga ma andsin endas kõik ja läksin lõpuni välja.
7: Ja kuidas vigastused on?
6: Ja, ei ole nii hullu midagi. No. Tava inimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist, aga mul on siiski väga head toetajad, noh, jumal. Ja pealegi ka mul ei lasta võikalt siin tegevused olla.
8: Margus Maalehest, et kas te surma kartsite ka?
6: Ah, absoluutselt, absoluutselt. Jah, surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri, aga teagu öeldakse, et lõpp on siis, kui lõpp on käes.
5: Kas te üllatasite paljusid inimesi?
6: Millega?
5: No, surnust üles tõusmisega.
6: Ma loodan, et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni. Meedia, teie siin kõik, eks ole, olete. Mulle ka ammu käega lõnud, et liiga aeglane, liiga vähe imesid, liiga vana, aga ma loodan, et tõnasega ma tõestan, et ma suudan ennast ikkagi raske hetkel kokku võtta.
5: Aga Juudas?
6: Kuidas?
5: Juudas?
6: Seda mulle ei ole lubatud kommenteerida.
4: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Andke andeks, et ma hiljaks jäin. Mul on teile vapustavaid uudiseid. Ma saan kaksikud. Fantastiline, palju õnne. Ma olen ise ka täitsa šokis praegu veel. Ma ei tea, kas tohib üldse nii vara rääkida teistele inimestele.
2: Kaugel sa oled siis
1: oma ei tea.
2: Sul ei ole ultraheli tehtud või?
1: Ei, Nõid Tanja ei tee ultraheli.
3: Nõid Tanja?
1: Ja Nõid Tanja loeb käejooni ja paneb kaarte ja teeb muid selliseid asju. Kaksikud, kujutage ette! Ja muideks, see ei ole kõik veel. Nõid Tanja ütles, et ma lähen mehele ja ta ütles, et ma tunnen oma välja valitud. Nii et, poisid, see on üks teie hulgast.
3: Kui mina see ei ole. Miks te minu hulgast?
1: Ma tean ise ka, et see on Tiit. Tiit? Kuidas sa saab Tiit? Oleme käime Tiiduga juba 5 aastat. No jaa, aga ise sa rääkisid ju ka, et teie suhted Tiiduga ei ole praegu väga roosilised ja noh.
4: Sa ütlesid, et meie suhted ei ole roosilised. Miks sa seda ütlesid?
1: See oli lihtsalt tüdrukute vaheline jutt ja ma ei mõelnud sellega mitte midagi. Liina!
3: Ära tee nüüd ringi. Ma tulen ka.
1: Ja muide, see ei ole ka veel kõik.
4: Oota, Liina, vabandust. Ma tahaksin selle asja nüüd lõplikult selgeks teha. Ma mõtlesin, meil on hetkel kõik hästi. Õigupoolest tänane õhtu selle mõttega oligi.
1: Mis sa sellega öelda tahad?
4: Ma tahtsin siin endale naiseks paluda.
1: Oi, Tiit!
4: Aga nüüd, kus ma tean, mida sa tegelikult tunned, siis Liina?
1: Jaa!
4: Kas sa tuleksid mulle palun naiseks?
1: Jaa! Nii, ja nüüd läheme kohe eriarsti juurde.
4: Miks?
1: Sest Nõid Tanja ütles, et minu mees sureb kohe raske haiguse tõttu.
4: Tiina!
0: Raadio Duo Hitmix.

0: istule alles ees.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Tere õhtust, härra! Teie tütar nõustus mulle naiseks tulema. Ise olete süüdi. Oli teil vaja iga õhtu meil külas käia.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Lääne poolt alates pilvis ja sõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna 14-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 kraadi.
1: Onoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
6: Loomulikult Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
5: Duo Hitmix Huumor.

Mix.

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Kas sa magaksid minu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
3: Sinu sõbra? Paksu Toivoga?
2: Jah. Kas teeksid midagi nii isetut ja magaksid mu paksu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
3: Ei. Toivoga mitte ei jalgi, anna andeks, kallis. Aga kui sina saaksid päästetud, kui ma Toivoga magan?
2: Minul poleks selle vastu midagi.
3: Kas sina magaksid Toivoga, et mind päästa?
2: Jäta selliste asjadega ei tehta nalja.
3: Ootad, nüüd sa jääd küll midagi segamini. Kolmanda maailma nälja hädaga ei tehta nalja. Paksu Toivoga seksimeesega tehakse iga ajal nalja.
2: Hea küll. Liina, mina magaksin Toivoga, et sind päästa.
3: Päriselt. Teeksid sellist asja minu jaoks või? Mis on kui armus? Aitäh sulle. Ja siis ma ei peaks Brad Pittiga ka magama, et sind päästa.
2: Ja maailm hukuks.
3: Hukuks.
2: Aitäh, kallis.
1: See on Raadio Duo Hitmix.
4: Olegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus Juku, see on alles kassapidaja.
0: See on raadio Duo Hitmiks, ainult suured hitid.

0: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on 17-21 kraadi, rannikul võib paiguti olla 14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus sooja 15 kraadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Asja nimi on
6: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
8: Suvereporter.
9: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
10: Duo Hitmix.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Eesti ainus country.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
2: Duo hitmiks huumor.
3: Vabandust, miks te kõik need naelad ära viskate?
4: Praakpakk on toodud. Pooltel on pea allpool ja teravik üleval pool.
3: Issand jumal! Kuulge, see on täielik raiskamine, mida te teete. Te saate need naelad ju lakke panna.
2: Duo hitmiks.

0: duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Miks sa midagi ei ütle?
3: Ma...
2: Kui sul on midagi öelda, siis ütle parem kohe välja.
3: Hästi. Ma teen lõpu.
2: Mida?
3: See on läbi. Möödas. Over.
2: Sa ei saa mulle niimoodi teha.
3: Ja pigem õudne lõpp kui lõputa õudus.
2: Ei!
4: Ja trumpemand, trumpkuin, kolmessa ja kuued.
0: Paguni! Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad ida suunas. Puhub edela- ja läänetuul 4-10 meetrit sekundis, soojam päeval 14-21 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus soojakraade 16, Tartus 17.
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
8: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
5: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Tere, mu lemmik.
9: No ära kutsu mind lemmikuks.
8: Miks?
9: Sellepärast, et ma ei ole su lemmikloom.
8: Tere, pisike.
9: No see kõlab nagu ma oleks abitu ilma peata.
8: Tere, tibuke.
9: No see paneb mind tunne, et me ei ole võrdsed.
8: Kana?
9: Ei.
8: Suur kana?
9: Ei.
8: Kukk?
9: Ei.
8: Suhkruke. Tere, mu magus suhkruke.
9: See kõlab nagu ma oleks paks kleepuv libu.
8: Tere, kompu.
9: See vihjab paksule kleepuvale libule.
8: Maasik Mari.
9: Ma ei ole Mari.
8: Ingel.
9: Ma ei ole surnud.
8: Kulanup.
9: Ei meeldi.
8: Musirull.
9: Vanamoodne.
8: DJ Musirull.
9: Mida?
8: DJ Musirull ja suhkrutiirup.
9: Miks sa lihtsalt ei või mind minu päris nimega kutsuda?
8: Ma ei saa.
9: Miks?
8: Sest see on vagina.
7: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: No Hitmix Humor.
2: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Mis toimub? Sa lased lastel ikka veel telekat vaadata?
2: Jah, ma lubasin neil saate lõpuni vaadata.
1: See on ilmateate kanal. See ei lõpegi kunagi ära.
2: Lubadus on lubadus.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigimaade tuuleenergia arendamise enampakkumise teises voorus sõlmiti 10 ala kasutamiseks lepingud, mille kogumaht ulatub ligi 900 000 euroni. Tuuleenergia arendamiseks sobivate riigimaade teine enampakkumise voor viidi läbi aprillis. Erinevalt eelmisel aastal lõppenud esimesest voorust tulid teises voorus enampakkumisele alad juba töös olevatest planeeringutest. Päästamet testib ohuteavituse terviksüsteemi HE-alarm. Täna kella 15.15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohuheliga. Enne saadetakse testi kohta ka SMS-sõnum. Päästamet kutsub inimesi ja ettevõtteid pühendama täna vähemalt 3 minutit kriisivalmiduseks. Selleks tuleks läbi mõelda, kuidas ollakse valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee või sidekatkestuseks. Samuti on võimalik testi ajal mängida läbi varjumist just selles kohas, kus parajasti ollakse. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsub Toompea lossi istungisaali kokku Riigikogu täiendava istungi pühapäeval algusega kell 1. Täiendav istung kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui esmaspäeva hommikul kella 9. Istungi päevakorras on käesoleva töönädala istungi päevakorda kinnitatud, kuid sel nädalal läbi arutamata jäänud päevakorrapunktid. Euroopa Parlamendi saadikud, nende hulgas väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet, saatsid Euroopa Liidu kõrgele välisesindajale ja kaubandusvolinikule pöördumise, milles väljendavad pettumust, et alumiiniumoksiid on välja jäetud Venema vastasest 21. sanktsioonide paketist. Saadikud leiavad, et problemaatiline Iirimaal asuv alumiiniumoksiidi tehas peaks oma toodangu Venema asemel Euroopasse müüma. Urmas Paeti sõnul on vastu võetamatu, et Iirimaal asuv tehas ikka veel Venema sõjamasinat varustab. Ukraina relvajõud korraldasid ühisoperatsiooni okupeeritud Mariupoli kaubasadamale. Operatsiooni viisid läbi Aasovi korpus Ukraina julgelekuteenistus erioperatsioonide keskus A ja droonisüsteemide väejuhatus. Rünnakud kahjustasid sadame elektriaamu, radarseadmeid, remonditaristud, juhtimistorni, kütuse ja määrdeainete mahuteid ning sanktsioonid all olevat puislasti laeva, mis on osa Venemaa varilaevastikust. Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood liikuvad ida suunas. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-21, rannikul kohati 14 graadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja graade 17, Tartus 18.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: huumor .
1: nii aitab . ja nüüd hakka kaevama .
2: söö savi .
1: mida sa ütlesid ?
2: Mul ei ole augu kaevamise tuju .
1: ahah , äkki on sul siis kuul pähe tuju ?
2: no lase käia . sa ei tee seda nagunii sellepärast , et siis sa pead ise auku kaevama , onju .
1: kuule mees , kui sina auku kaevaksid , sa võidaksid endale 1,5 tundi juurde .
2: jah , võidaksin 1,5 tundi aega juurde auku kaevates või ? see ei ole minu ettekujutus elamisest .
1: võib-olla sa selle 1,5 tunni jooksul veenaksid meid ümber või äkki saad meist jagu , paned plagama .
2: kuula mind , mina ei hakka kaevama .
1: tähendab , ma hoiatan sind , ma loen 3-ni .
2: ma säästan sind sellest vaevast , mul on ise 1, 2, 3. noh , ma ütlesin , et sa ei suuda seda teha , sellepärast et nii kuradi laisk , et sa pead hakkama ise auku kaevama .
1: hästi . ma panen Taavi auku kaevama .
3: mina ei kaeva mingit auku .
1: sa teed seda , mida ma käsin .
3: lõpeta ära , minu ametiühendus ei ole ühtegi sõna kaevamise kohta . proovi mind ainult sundida , ma kaeban ametiühingule .
1: Jeesus küll , nii et kumbki teie ei hakka auku kaevama , jah ?
4: absoluutselt mitte .
1: hästi , Margus , seekord ma lasen sul minna . aga kui sa veel peaksid bossi tüdrukuga siin tiiba ripsutama , ma tapan su ära .
2: jah , jah , just . sa oled mind juba 3 korda siia toonud .
5: see on raadio Duo Hitmix .

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Täna testiti ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Kella 3 ajal käivitati üle Eesti sireenivõrgustik reaalse ohuheliga ja edastati teavitused Eesti äpi ja Ole valmis mobiilirakenduse ning ERR-i kanalite kaudu. Lõuna ajal saadeti SMS-sõnum eelinfoga testi kohta. Üleriigilise ohuteavitussüsteemi testi kohta saab tagasisidet anda pärast testi toimumist veebilehel kriis.ee avatud küsitluses. Selle aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. Metsagruppi alla kuuluv Metsavood andis teada, et läbirääkimised koondamiste osas on lõppenud ja puudutavad need nii Soome kui ka Eesti töötajaid. Ettevõtte teatas, et seadusest tulenevate läbirääkimiste tulemusena koondatakse kokku 100 ametikohta. Metsanduskontsernil on tehas ka Pärnus, seal see vineeritehase juht August Killing ütles Delfi ärilehele, et ümberkorraldustest on mõjutatud Pärnu tehases kokku 4 inimest. Nende seas 2 administratsioonitöötajat ja 2 tootmist. Töölist. Euroopa parlamendi saadikud nende hulgas väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet saatsid Euroopa Liidu kõrgele välisesindajale ja kaubandusvolinikule pöördumised, millesse väljendavad pettumust, et alumiiniumoksiid on välja jäetud Venema vastasest 21. sanktsioonide paketist. Saadikud leiavad, et problemaatiline Iirimaal asuv alumiiniumoksiidi tehas peaks oma toodangu Venema asemel Euroopasse müüma. Paeti sõnul on vastuvõetamatu, et Iirimaal asuv alumiiniumoksiidi tehas ikka veel Venema sõjamasinat varustab. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kandideerib eelseisvatel valimistel tagasi ametisse. 76-aastase Netanyahu erakond Likud kinnitas tema kandideerimist. Valimised peetakse eeldatavasti oktoobri lõpus. Netanyahu on Iisraeli kõige kauem ametis olnud valitsusjuht ning juhtinud riiki läbi 3 sõja aasta, olles samal ajal korruptsioonisüüdistustega kohtu all. Ta on olnud peaminister ligi 2 aastakümmet. Eeloleval ööl püsib ilm sajutam, hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Öösel on sooja 7-13, homme päeval 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 19 ja Pärnus 16.
1: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee. Tallennata!
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Inimsööja lapsed mängivad tavaliste lastega. Tuleb inimsööja teema ja keelab oma lapsi. Lapsed, lapsed, toiduga ei mängita.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kui Margus suri, olin nii endast väljas. Esimesed paar kuud oli väga raske, aga mul vedas. Mul oli Marguse elukindlustus, mis mind taas jalule aitas. Sellest jätkus rannamaja ostmiseks. Lisaks olin elu lõpuni majanduslikult kindlustatud. Loomulikult ei suuda see iial asendada Margust mu kõrval.
2: Liina! Liina!
3: Mida sa tahad, Margus, jälle?
2: Tõusulaine tuleb! Liina!
1: Kui Margus sureb, olen nii endast väljas. Tänu Jumalale, et mul on ta elukindlustus, mille abil taas jalule saan.
0: Raadio Duo Hit.

0: Miks? Naljanurk.
1: On uudist Eetri Aeg ja stuudios Rohkade Pelak. Balti riikide julgeoleku olukord on viimastel nädalatel olnud üha teravama tähelepanu all ja liitlaste vahelised seisukohtade koordineerimised on igapäevased, märkis eilsel pressikonverentsil Kaitseministeerium. Ka Ameerika Ühendriikide positsioon ei ole ebaselge, vaid on konkreetne. Balti riikide kaitseministrid küsisid eile USA administratsiooni esindajatelt, kas USA tuleb appi, kui Venemaa peaks Balti riike ründama. USA vastas, et see on kaalumise koht, kuid tõenäoliselt saab Venemaa siiski ise hakkama ja abi ei vaja. Ja Eestisse. Pettukõnede arv kasvab päev-päevalt, teatab politsei. Meile joonistuvad üha selgemini ka kõige populaarsemad pettukõnede teemad. Esimesel kohal on juba aastakümneid pettukõne teemal pean täna jääma jälle kauemaks tööle, aga sest pole midagi, sest ma armastan ainult sind. Teisel kohal on pettukõne stiilis ma maksan järgmisel esmaspäeval kindlasti tagasi. Ja kolmandal kohal on juba enam kui 30 aastat pettukõne. Kui te meid valite, siis läheb teie elu kohe palju paremaks. Politsei soovit ühtegi neist uskuda ja lisab, et vaatamata arvukatele hoiatustele lähevad inimesed ikka ja jälle samale liimile. Populaarseimaks erakonnaks tõusnud Keskerakond annab aga teada, et valitsusse saades on erakonna esimeseks prioriteediks oluline muutus riigi eelarve poliitikas. Ainukeseks võimaluseks inimeste olukorda parandada on loobuda Eesti riigi eelarvest ja vastu võtta mõne jõukama riigi eelarve. Soome riigi eelarve vastuvõtmise korral lahendaks juba olulise hulga probleeme. Rootsi riigi eelarve vastuvõtmine aga annaks veelgi suuremaid võimalusi ning kui Keskerakonna poolt juhitud valitsusel õnnestub vastu võtta Saksamaa riigi eelarve, siis hakkab esmakordselt ka juba raha üle jääma. Praktika näitab, et Eesti riigieelarve on lihtsalt liiga väike ja sellega ei saa midagi mõistlikku korda saata. Sellele vaatamata on aastakümneid kõik valitsused ainult Eesti eelarve juurde jäänud ja sellest kivinenud käitumismustrist tulebki suurem osa probleemidest, teatab erakond. Eesti Metsatöösturite Liit on aga esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud. Praegu aga on metsades nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ka välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu ega mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ja ka pisut statistikat. Salajase arvamuse uuringu keskus annab teada, et läinud nädalal läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et keskmine inimene tarvitab aastas umbes 38 kg lihatooteid, 14 kg kalatooteid ja kuivaineid keskmiselt 199 kg. Veel tarvitas keskmine inimene 300 liitrit piima ja 99 kg muid piimatooteid. Küsimusele, kuidas on keskmise inimese keskmise teleri vaatamisega, vastas keskmine inimene, et vaatan nagu vaatan ja mis see teie asjad, mida ma vaatan. Muud ei saagi viimasel ajal teha, kui kogu aeg vasta, mida sa sööd, mida sa jood või keda sa valid, miks sul lapsi vähe on või miks su palk kogu aeg tõuseb, aga kellel teise ei tõuse. Seejärel haaras keskmine inimene labida, küsitlejad põgenesid läbi akna, keskmine inimene aga järgnes neile, jälitas küsitlejad parki sõnam kui 3 tundi keskmise kiirusega 17 km/h. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästeamet testis koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Selle käigus käivitati pärast lõunal sireenivõrgustik, saadeti teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakendusse ning näidati ohuteavituse tekstribasid ERR-i kanalites. Testi üks peamine eesmärk oli hinnata sireenivõrgustiku kuuldeulatust lisaks Tallinnale mitmetes väiksemates linnades ning saada infot, kas senised arendused on olnud piisavad. Helirõhku mõõdeti Haapsalus, Paides, Sakus ja Peetris. Päästeamet palub kõigil anda EE-alarm testi kohta oma tagasiside veebilehel kriis.ee. Riigikogu kiitis heaks seaduse muudatuse, mis võimaldab Eesti vanglatesse tuua välisriikide vange. Seaduse muudatuse poolt hääletas 52 saadikut ja 35 olid vastu. Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuste eesmärk võimaldada välislepingu olemasolul viia Eesti vanglates täide välisriigi kohtu mõistetud vanglakaristusi ehk teostada niinimetatud vanglarenti. Järgnevalt esitatakse dokument president Alar Karisele välja kuulutamiseks. ÜRO inimõiguste amet saadab Liibanoni esimest korda uurimismeeskonna, et dokumenteerida võimalikke rahvusvahelise õiguse rikkumisi Iisraeli ja Hezbolla vahelises sõjas. ÜRO inimõiguste ülemvolinik kinnitas, et on jõudnud Liibanoni valitsusega kokkuleppele sõltumatu ja erapooletu missiooni saatmiseks riiki. Reutersi andmetel on Iisraeli rünnakutes hukkunud enam kui 3600 inimest ning üle miljoni inimese on pidanud oma kodudest lahkuma. Umbes 1,24 miljonit inimest Liibanonis võib seista silmitsi kriitilisel tasemel toidupuudusega. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaal Samara oblastis asuvale naftarafineerimistehasele, põhjustades seal tulekahju. Ukraina ründab süstemaatiliselt Venema naftarajatisi ning see on juba tekitanud mitmel pool riigis ka kütusenappust. Eeloleval ööl püsib ilm sajuta. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse sajupilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb, rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Öösel on sooja 7-13, homme päeval 14-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 18, Pärnus 16.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Asja nimi on Vibe Life. Vaja mingit eri tarkust. Esmika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead tasvõi elekter.

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Täna suvereporteris. Rootsi vangide valvamiseks palgatakse 300 kõrgepalgalist vangivalvurit. Politseinikud ja päästjad praegu selliseid palganumbreid ei näe ning on tõenäoline, et nii mõnigi valib Eesti turvalisus asemel Rootsi vangid.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Täna Suvereporteris. Rootsi vangide valvamiseks palgatakse 300 kõrgepalgalist vangivalvurit. Politseinikud ja päästjad praegu selliseid palganumbreid ei näe ning on tõenäoline, et nii mõnigi valib Eesti turvalisus asemel Rootsi vangid. Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib, emme, kas see on ah? Kus Juku, see on alles kassapidaja.
6: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: Tähendab, Crazy Radio otseülekanne on praegu hetkel siis Tallinna lähedalt Rocca al Mare vabaõhumuuseumist 6 kilometri kauguselt paremal pool. Avati just mõni minut tagasi uus messikeskus. Messikeskus lindi lõikas läbi maaomanik, kelle maa peale see tehti ja temaga meil oli ka plaanis kohe esimene intervjuu temaga teha ja olge nii kena, Ants Jevrik, astuge mikrofonile lähemale. Kuidas tuli Antsulle niisugune idee, et anda oma enda käsutuses olev isiklik maa ära selliseks otstarbeks, nagu on messideks?
3: No teate, see on ju eestlastele väga, väga igiomane ja selline juba põlvest põlve. Meil on perekonnas olnud juba põlvest põlve selline komme, nagu kõigil eestlastele, et me oleme oma vahel kogu aeg naabritega ju kempleme. Et see on ju tüüpiline eestlastele, et kes teeb kõrgema aia või ehitab kõrgema torni ja siin mõni aeg tagasi naabrimees tegi lepingu ja nüüd naabrimehe maa peale tehti siis lõbustuspark hakatakse ehitama. Ja kuna me tahame neid selles mõttes edestada, siis otsustasime anda siis sellele äsja siis täna avatud messikeskusele kogu oma perekonna maa-alad.
2: Mitu ruutmeetrit siis nüüd uusi tooteid ja kaupu ja teenindust?
3: Ja territoorium ise on 61 hektarit, aga messipaviljoni all on sellest kuskil kuuendik.
2: Mm-hmm. Et 10 hektarit kuskil on
3: ja
2: messi selle all. Kui see saladus ei ole, palju te pappi saate selle?
3: Kuus saame kätte niimoodi, et me jagame nagu seda vennaga ja venna siis abikaasa kasuisaga. Me saame kolme peale, iga perekond saab 11,500 USA dollarit.
2: Kuus kätte,
3: jah.
2: Tähendab, Eestis on kombeks pärast rahareformi. Kaubelda Eesti kroonidega, miks te olete nii-öelda dollariaalsel alusel?
3: No vaadake kõik ajalehed ja kõik ju praegusel hetkel ikkagi, noh, kuigi kroon on üks ole ametlik rahariigis, ikkagi meil on midagi teha, ole äriraha on ikkagi dollar.
2: Äriraha on dollar ja ütleme kui...
3: Ja jeen.
2: Mm-hmm, selge. Ja kui ütleme, messikeskus saab oma teie nii-öelda vungi üles, et elate praegu boksis 4 perega koos, kas te püstitate oma maja kuskile mujale või jätegi siin boksi elama?
3: Plaanis on lahutada ja mina jään siis neljandasse boksi edasi ja pere läheb mujale. Ja
2: teil on siin, oleme just selle boksi lähedal, teil on siin ilus niisugune raudvoodi on pandud nurka, paar küünlakest on seal.
3: Kell
2: on seal, pesukaus on vett toote uuest.
3: Ja vett on kuuendast boksist.
2: Kuuendast boksist toote vett. Ja astus ka juurde messi direktor. Tähendab, kellega te kenasti saite kaubal, tulete omaga ammu juba tuttav. Kas ma toiksin teid ka raadio, Crazy Radio kuulajatele tutvustada? Enemal vibupea annab paperkast märk. Enemal, teil on naise nimi, aga te olete mees.
4: Jah.
2: Te olete väljanägemiselt, no ei ole just, ei näe hästi välja.
4: Miks?
2: No, kas te... Nii-öelda omavahel, nii-öelda peeglis ei ole vaadanud.
4: Vaatan hommikuti, kui hambad pesen. Aisu suust ei tule ju. Hambad on puhtan, näete.
2: Te tegite spetsiaalselt...
4: Mida?
2: Selle messikeskuse jaoks ühe aktsiaseltsi.
4: Jah.
2: Mis on selle aktsiaseltsi nimi?
4: Ma ei taha seda praegu kõva häälega öelda.
2: Aga nimi on tal olemas?
4: On küll.
2: Ma kuulsin sae peal.
4: Ei olnud, alguses oli jälle sirke vette, et sae peal. Aga nüüd me tegime teise vigate peal.
2: Vigade peal?
4: Vigade peal.
2: Sigade peal?
4: Vigade.
2: Vigade peal.
4: Vigade peal. Yeah. See tuleb sellest ütlemisest oli, et vigade peal tõmputav. On õpetav.
3: Enne kuule, võtta raha enda kätte peal.
2: Enemal, kas te konkurentsi ei karda praegu?
4: Ei. Praegu te ei karda.
2: Kas te arvate, et see rahvamass, kes käis siin Pirital kogu see aeg.
4: Nii.
2: Üks mees läks saega mööda.
4: Jah.
2: Varvad ära. Kes käis Piritas, et nad nüüd tulevad Rocal Mare lähedale paremale 6 kilomeetrit.
4: Nad käisid Piritale selle pärast, et neil ei olnud Rocal Mares. Palun, olge hea, võtke veel üks aeg. Neil ei olnud Rocal Mares kuskil käia.
2: Mm-hmm.
4: Selle pärast nad käisid Pirital.
2: Enemal te elate...
4: Ja nüüd on ajad muutunud.
2: Enemal te elate... Pirital, te elate Antsi Järviku kõrval boksis, 8.
4: Elasin küll. Aga enam ei ela.
2: Miks?
4: Sellepärast, et sel Järvikuga on võimatu lähestikku elada. Ta on inimene, kes ennast ei pese. Ta on inimene, kes räägib ropult. Ta on inimene, kellega äri teha ei saa.
2: Antsi Järvik, kas see vastab tõele?
3: Jah.
4: Ausellest on istus on Paul Võitu. Sellegi poolest, mina sellise inimesega koos elada ei taha. Mina olen praktiliselt selle... Oksani või selle messikeskuse, eks ole siin üles.
3: Tohib ma ka segan vahele.
4: Ehitanud.
3: Meil oli tegelikult...
4: Mina olen teinud.
3: Meil oli kiihlvedu...
2: Enemal, olge vaid, palun natuke, jah.
3: Meil oli enemaliga, oli 91. aasta augustis, oli kiihlvedu.
4: Ei
3: et
4: olnud.
3: Kas me saame selle messikeskuse püsti või saa. Ja me ei lepsime olnud. Kokku, et kui me ei saa, et siis ma ennast kuni jõuludeni ei pese. Miks ei sa sellest olnud. Räägi? Ära vaidle.
4: Sellist kaakulikult ei olnud.
2: Hea raadiokuulaja, jätame... peremehed oma vahele jagelema, nagelema ja seame sammudega, läheme natukene edasi.
3: Kõrgete kontsadega.
2: Boks number 4. Siin on esindatud kenas roosades toonides on see boks. Üleval 2 lampi põleb ja all põleb ka 2 lampi. Akseselts Magnoliad. Juhatus esimees Sten Tambet Tujuke. Teie akseselts toodab Eestis niisugusi uusi asju, nagu on karjaaiad. Riigikogus või valitsuskoalitsioonis said nüüd maamehed tugeva tõusu osaliseks. Kas see, et Riigikogus on maamehi rohkem, annab loota ka, et on karja Eestis rohkem, et peab karja tootma ja missugused karjaaiad need olema saavad?
0: Ja need on tõesti uut moodi karjad. Need on ka uutmoodi aiad, mida me oleme ehitanud nüüd. No näite, siin on näidis, väike näidis. Neid võib väga kergelt paigaldada. Ta on puust selles aias. No ta on selline, no või nimetama aiaks. No mis käib selle karjam ümber, on aed vist, jah?
2: Jah, jah.
0: Vot, eks ole, selle aia sees... on vesi, elekter, soevesi. Ütleme, milleks on hea? Ütleme, karjak viib lehmad, pullid, härjad, viib heinamaale, sulgeb karja väravad või need aia väravad, laseb elektri sisse, käed on tal mustad ja. Päeva tööst. Tere lapsed. Tere. Need on minu lapsed. Jah. Ja, olge võit. Nii. Käed on tal musta. Ta saab aias saab... Lapse mingi ära. Ta saab käed ära pesta. Ja koju minna.
2: Mm.
0: Peale selle ta on teisel data. Saate aru, mis ma mõtlen?
2: Eda?
0: Teisel data.
2: Ja.
0: Selle aida saab teist. Ma ütlesin, minge ära! Jaaguga ees otsas, minge ära! Minge ära siit! Ja seda saab teiseldada!
2: Mida lehmad elektriga teevad?
0: Lehmad! Lehmad ei tee midagi elektriga!
2: Aga miks neil seal aia siis peab elektri olema?
0: No, et lehmad ära ei läheks! Kuidas ta aru ei saa sellest?
2: Kas...
0: Lehmad on komme ära minna kogu aeg! Eks ole?
2: Ja.
0: Sa paned nad kuhugi seisma, lehma ma pean silmas, jah? Ja. Paned lehma seisma, tahad lüpsta teda.
2: Noh?
0: No udaratest, tõmmata, et tuleks piim.
2: Ja.
0: Sa istud juba lehma all, tabureti peal, sa pöörad näoga lehma teisele poole, tähendab seljaga lehma poole, et võtta mannerk, aga lehm liigub edasi. saate aru , kui tal on ümber elektriaed , ta ei saa liikuda , tal on valus , ta saab sõrakad saab . saate mu keerulisest mõttekäigust ?
2: ei , ma saan aru küll , aga praegu just toodi raadiokuulajate kiri .
0: noh .
2: kirjas küsitakse samade aiaaedade kohta , raadiokuulajad .
0: kus need saada ?
2: ei , ei .
0: Magnooliad .
2: ei , ei .
0: palun ,
2: raadiokuulajad .
0: telefon 833 , mida ?
2: raadiokuulajad küsivad selle peale , aga kui ta lüpsma läheb , et kus ta ise istub , tal peab ka .
0: kes , leht ?
2: ei , leht seisab . aga no. , aga kus ta istub , kui elektriaed on ümber , kus ?
0: kes see istub ?
2: see , kes udaraid tõmbab .
0: karjak . lüpsja . tooli peal istub .
2: aga seal ei ole elektrit .
0: ei noh , kuidas ta aru ei saa ? elekter on aia sees , mis on ümber lehma . ega siis .
2: tihedalt .
0: tihedalt nii et ta ei saa üldse liigutada . tal jääb mingi sentimeeter võib-olla liikumisrõõm . kui ta korra on ära liikunud , siis ta hakkab vaistlikult tunnetama , et see käik oli vale . paneme teist moodi . aitäh , aitäh , sõbrad . Need on kõik minu töötajad , kes praegu aplodeerivad . Nemad on need aiad ehitanud . Neid on 6453 hakkasin ma üksi neid tegema . Karjak istub väljas , tal on kummikindad käes . Ma tänan teid . vot need inimesed mõistavad , ma ei saa aru , miks teie ei mõista . ja kummikinnastajad võtavad udaratest kinni ja lihtsalt lüpsab . ma tänan teid , lapsed , noored inimesed , vanad . tänan teid .
2: aga tähendab lehmal .
0: aitäh .
2: Stendamet .
0: aitab , ma tänan .
2: Stendamet .
0: no , jah kordan , on karjakul käes kummikindad ja ta lüpsab kummikinnastega lehma .
2: lehmal võib vool sees olla .
0: palun , tänan teid .
2: Sten .
0: tänan .
2: Sten , lehmal võib vool sees olla , karjakul .
0: tänan . tasa , palun tasa . moment ma tahan, aitäh . ma tahan ühe asja öelda . ja nimelt, palun rahu korra . Nimelt seda , et tulevikus me hakkame tegema selliseid aedu , kus on võimalik lõpsta kolmekesi . tänan teid . näete , kui palju on meil inimesi , kes meid mõistavad .
2: ja viimane küsimus .
0: aitäh . kõik on potentsiaalsed lüpsed , kõik on potentsiaalsed maamehed ja meie aed hakkavad levima üle Eesti .
5: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et sa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On roheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb. Öösel on sooja 7-13, hommepäeval 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja 18 kraadi, Pärnus 16.
1: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Täna suvereporteris. Rootsi vangide valvamiseks palgatakse 300 kõrgepalgalist vangivalvurit. Politseinikud ja päästjad praegu selliseid palganumbreid ei näe ning on tõenäoline, et nii mõnigi valib Eesti turvalisus asemel Rootsi vangid.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
8: See on Raadio Duo Hitmix.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem

0: kaubalavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Tahan lennata!
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Nii, palun kiirusta.
5: Hästi kiirustan. Sellel ajaloolisel hetkel ma tahan öelda, et kuigi ma olen teist nii palju kaugemal, olete teie ikkagi minu südames maalased.
4: Maalased? Kelleks sa kurat ennast pead?
5: Kelleks ma kurat ennast pead? Ma olen Neil Armstrong. Ma olen Kuu kuningas. Kelleks sina ennast õige pead? Mina olen Neil Armstrong, Kuu keiser. Ja see kõik on siin minu. Kõik kogu see kivi on minu.
4: Neil, kurat lihtsalt kobi kuu peale, pista see kuradi lipp maasse.
5: Okei, see on väike samm ühe inimese jaoks, aga suur samm kogu inimkonna jaoks.
4: Nii, mis kuradi lipp see on?
5: Just on, meil on probleem.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kallikene, kuidas sulle see lips tundub? Sa ei olegi valmis veel või? Me jääme hiljaks.
1: Ma ei lähe kuskile.
0: Mis nüüd siis hakkas? Mis juhtus?
1: Mine üksi.
0: Mis kuradi üksi? Mida ma seal üksi teen? Mis juhtus?
1: Pole oluline.
0: Kas sul ei ole midagi selga panna?
1: Ei.
0: Kas sa arvad, et sa oled paks?
1: Ei.
0: Ma ütlesin sulle liiga hilja, et on aeg ennast valmis seada, jah?
1: Ei.
0: Midagi juhtus?
1: Ei.
0: Midagi hakkab juhtuma?
1: Ei.
0: Midagi just praegu juhtus?
1: Ei.
0: No nii. Loogika sai otsa. Ma võtan nüüd naiste loogika käsile. Kas sa vananesid ühe päeva võrra või?
1: Ei.
0: No nii, nüüd ma annan alla, räägi, mis juhtus.
1: Mul pole midagi selga panna.
0: See ei ole võimalik, see oli esimene küsimus, kas sul on midagi selga panna. Sa ütlesid ei.
1: No jah, ei, see tähendabki, et ei ole midagi selga panna.
0: No kuule, kuule, kuule. Vaatame, vaatame, mis sul siin kapis on. Nii, tame selle. See teeb sind liiga paksuks, jah?
1: Jah.
0: No nii, nii, see. See teeb sind liiga kõhnaks, jah?
1: Jah.
0: Nii, mis see? See, see ei hinga, jah?
1: Jah.
0: Nii, see, see, sellega sa käid hommikuti rõdu peal istumas, jah? No nii, siis see, sellega sa tassisid puid, jah?
1: Jah.
0: Nii, võtame. No nii, super! Selle me ostsime eile, seda me ei ole jõudnud veel kandagi.
1: Ma ostsin selle, sellepärast, et osta, mitte et seda kanda.
0: Ühesõnaga, kas sa tuled või ei tule?
1: Ma ei saa. Sa näed nii hea välja, ma ainult häbistaksin sind.
0: Sa ei häbista mind.
1: Häbistan, häbistan. Ma ju tunnen ennast.
0: Kas sa tuled või ei?
1: Mine üksi. Ma ei solvu.
0: Päriselt ei solvu või?
1: Päriselt.
0: Ja pärast ei hakka seda mulle elu lõpuni nina alla hõõruma?
1: Ei hakka.
0: Olgu, ma käin ruttu ära.
1: Aga musi.
0: No nii, nüüd ma lähen.
1: Kas sa armastad mind?
0: Jah, muidugi. Muidugi.
1: Mis? Muidugi.
0: Ma armastan sind. Kas ma nüüd võin minna või?
1: Miks ma pean seda alati sinult nagu jõuga välja tirima?
0: Mida seda?
1: Et sina armastad mind.
0: Mina armastan sind. Nüüd võin minna sinna, kuhu ma pean minema või?
1: Mine, mine.
0: Ma ju lubasin minna, eks ole?
1: Sa oled mulle elu jooksul palju asju lubanud.
0: Jummel, küll ära hakka jälle pihta.
1: Mine, mine.
0: Mis tead, mis mine, mine? Kas sa tead, mulle ei meeldi see intonatsioon praegu?
1: Asso, praegu sulle ei meeldi minu intonatsioon. Homme ei meeldi sulle mina. Äkki lähen mina üldse minema?
0: Kule, Kallikene, kas seda on praegu vaja või? Ma ei saa juba pool tundi ära mindud sinna, kuhu ma pean minema, eks ole?
1: Aha. Nüüd juba mitte meie ei pea minema, vaid sina lähed. No tavai, no lase jalga. Mine!
0: Ja lasen ka. Mine ma siit hullu majast.
1: Ma ei tea, no millega ma olen sellise suhtumise ära teeninud? Kallikene, oota nüüd. Hakkasidki minema või? No oota nüüd. No ma ju tulen ka. No kuhu sa tormad?
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Duo Hit Mix. Naljanurk.
10: Tere, on juhtunud väga hirmus õnnetus.
11: Oh, jumal!
10: Jah, kas ma saaksin teie tualetti kasutada?
12: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
1: Elekter või?
0: Oh, elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru, vali SVK või kvaliteedi karakterid.
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipe Life'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantri kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Täna Suvereporteris. Rootsi vangide valvamiseks palgatakse 300 kõrgepalgalist vangivalvurit. Politseinikud ja päästjad praegu selliseid palganumbreid ei näe ning on tõenäoline, et nii mõnigi valib Eesti turvalisus asemel Rootsi vangid.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maapõhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu on raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul 18 meetrini

0: Duohitmix huumor .
1: Sõbrad küsivad noorpaarilt, kuidas uus korter neile meeldib. Suurepäraselt, vastab mees. Meil on vaimustavad naabrid. Mõlemal pool elavad ilusad noored lesed. Kui sa aga tulevikus neist nii sisse oled võetud, saab leski olema 3, märgib selle peale naine.
2: See on Raadio Duo.

0: duo hitmiks huumor .
1: Mul oli rott , kes vooderdas pesa seinu keedu vorsti viiludega .
2: Rott ju ka saab aru , et seal ei ole , selles keedu vorstis ei ole liha . et selgelt see sobibki ainult nagu puuri vooderdamiseks ja kuna lihast ei ole juttu , siis Stefan ei saa aru .
3: kas nad valetavad või mitte , mina pean sellest lausest aru saama . ausalt ka .
2: ühesõnaga .
3: Rott vooderdab mida ? Seina .
2: Rott vooderdas , mida ta , mis sul vooderdas siis ?
1: vooderdas pesa .
2: pesa . Te elasite koos seal pesas ? või see oli eraldi rotipesa ?
1: Rott elas minuga samas toas , aga magamise jaoks meil olid eraldi , minul oli vood ja temal oli pesa .
3: ehk siis see rott oli sinu rott ?
1: ta oli minu lemmikloom .
3: Okei , kas sul on ikka veel see rott ?
1: Kahjuks enam ei ole , sest see kõik juhtus , kui ma olin teismeline .
0: kas nad elavad nii vähe ?
1: Ta elas umbes 6 aastat .
0: ma arvan , see on vale . meil elas hamster Pilveke täpselt 1 aasta . nii et ma arvan , see on totaalne vale , mida nad ajavad seal . 6 aastat ei ela ükski rott .
2: kui siin Kristjanil oli Pilveke kodus , kuidas sina oma rotti kutsusid ?
1: Tema nimi oli Kökku .
2: Kökku . ja Kökku oli siis see , kes oma keeduvorsti pani pesa seintesse .
1: jah .
2: mis hetkel sa märkasid seda ?
1: siis , kui haisema hakkas .
2: ehk siis sina , aga kas see oli nagu vorst , mille andsid talle sina ise või ta ka nii-öelda tõi selle küla pealt selle vorsti kokku sulle ?
1: Ta käis köögis , sest ta arvas , et ta peab varuma , et me ei anna talle mingil hetkel enam süüa , et ta igaks juhuks varub .
2: kuidas see siis nagu igapäevaelus nagu välja nägi , et kui rotil rott tundis , et nagu pesaga on meil siin nihu , ta sai minna ise krõpa-krõpa kööki , tegi ukse lahti , vaatas , mis siin on . juustu seda ma ei võta , seda ma võtan ise , aga vot sellest vorstist ma teen pesa .
0: õhtul lähed pissile , tahad pimedas niimoodi , rott on köögi
2: ukse
0: vahel . Sorry , lähen kohe maha .
1: Ma ei ole väitnud , et ta need viilud ise lõikas , aga ta vooderdas nendega oma pesa ja tahtis , et see oleks
0: mis
1: tema...
0: vorstiga ?
1: Ma arvan , et see oli doktor .
2: vale , mis sa arvad siin ? ära sa arva midagi .
4: Te ei ole keegi Romil külas käinud , mina olen , vaata osadel inimestel on koridoris vaagnad , on küpsised , temal on vorstiviilud kogu aeg .
2: ja sealt rott sai vabalt käia võtmas seda vorsti , jah ?
1: see oli doktorivorst , Kristjan .
2: aga oot-oot-oot , ikka nüüd olgu , see oli meie fantaasia siin , et kuna lihtsalt Kristjani Pilveke käis ise külmutuskapis süüa võtmas .
0: ta elas seal .
2: kus sinu rott selle vorsti siis kätte sai ?
1: ta käis köögis , kus oli kellelgi näiteks pooleli võileiva tegemine .
0: ja siis lihtsalt võttis , sa teed võileiba , lõikad ja siis vahepeal tuleb rott .
2: võtab vorsti .
0: siga lendab .
1: ta varastas köögist vorsti .
0: vorst on ju külmkapis , kuidas saab rott külmkapi ukse lahti ?
1: ta kuula tähelepanelikumalt , ma ütlesin , et keegi parasjagu tegi võileiba .
2: keegi tegi .
3: sa teed võileiba laua peal , kui ma ei tea rottidest väga midagi , kas nad hüppavad nii kõrgele ?
1: ta ronib .
2: Romil oli eraldi hüpikrott .
0: mis elas 6 aastat , köögis käis , aga see pole isegi vargil ju käimine , see on ju tegelikult , no see on see , et sa teed seda vorstileiba ja vaatad , no näed , oli ja nüüd ei ole enam seda vorsti siin võileiva peal .
3: kui palju seda vorsti siis lõpuks seal ?
1: no kuna ma kogu aeg seda ära koristasin , sest see hakkas haisema , siis ta pidi seda kogu aeg uuesti sinna panema , sest et ta ikkagi tahtis seda .
0: mitme päevaga hakkab
3: vorst haisema ? miks te talle siis vorsti andsite ?
1: sõltub , kas on suvi või talv , suvel hakkab ruttu .
3: aga miks ta seda tegi ?
1: Ma arvan , et ta kartis , et me ei anna talle mingi hetk enam süüa .
3: tagavaraks pani ära seina nii-öelda ja siis , kui vaja , hakkan seinu sööma .
1: Ma ei tea , miks närilised varuvad endale toitu raskemateks aegadeks .
0: vanaema ja tema luges mingit huvitavat raamatut ,
3: kus olid kõik lood igasugustest loomadest ja nende koduloomadest ja oli nii nagu veidraid ja pööraseid lugusid , et ma arvan , et see võib olla täitsa
2: või et Romi luges seda sealt raamatust sinu vanaema juures .
5: just .
2: ja
5: see on väga hea , et Stefan , sa pigem siis kipud sinu poole , et see on tõde , jah ?
3: ma arvan jah , või . ta on kuidagi liiga täpselt kõik seda nagu välja toonud , et või siis on väga hästi harjutanud . ma ei tea , mina pakun , et see võib olla võimalik .
0: ma ei usu sõnagi , mida see inimene räägib .
5: ühtegi sõna . nii et Kristjan , see on vale ?
0: ma ei ole seda öelnud , ma ütlesin , et ma ei usu teda , see ei tähenda , et vale peaks kohe olema .
2: mina usun , et Romil tegelikult oli selline rott .
0: ei no siis kuidas ma saan teie vastu ?
2: ja vorsti ta pani seina , see on nagu üliloogiline , üliloogiline .
0: ja isegi kui seda ei teinud rott , tegi ta seda ise .
2: me usume .
5: usuvad nii , Romi , tõde , vale .
1: see lugu on Tõde .
5: Nii et see oli Tõde . Romil oli sisekujundaja Strott , kes hindas keeduvorsti kui seinakatteid .
6: see on raadio duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Asja nimi on vaja mingit eri tarkust. SVK nüüd ka Tartus, torusid on lai, spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Tegelikult Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Marta, mis sa arvad? Teeks neljanda lapsega?
3: Milleks meil perre hiinlane?
2: Hiinlane? Milles sa räägid?
3: Tea, kas rääkis, et iga neljas laps maailmas on hiinlane?
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Mees vaatab oma naist , kellega ta on kaua aastaid koos elanud , ütleb , vaadates sind , kallis naine , mulle tundub , et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka .
1: raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Nii, tervist teile, menüü.
3: Ma tea, mis teil kõige kallim roog on?
2: See on prantsuspärane sealiha trüflitega.
3: Ossakad, 120 eurot.
2: Jah.
3: Väga hea, väga hea, pange kirja. Nii, ja mis teil on kõige kallim konjak?
2: Hennessy Bardi.
3: Aa, mis see maksab?
2: 1900 eurot pudel.
3: Väga hea, pane kirja, pane kirja. Suurepärane. Nii, nüüd see, mis sa kõik kirja panid. Seda sa mulle mitte mingi juhul ei too, nii palju kui ma sind kai anuks. On selge?
2: Jah.
3: Väga hea, nüüd toob mul pitsi viina ja ühe viiner.
2: Pits viina ja üks viiner.
3: Jah, üks viiner, jah. Nüüd läheb peoks.
0: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Eestis arendati maailma esimene juturobot, kes ei räägi mitte midagi. Uus tehisintellekt nimega Silent GPT loodi spetsiaalselt Eesti turu jaoks pärast uuringut, mis näitas, et eestlastele meeldib kõige rohkem see vestluspartner, kes rahulikult vait on. Arendajate sõnul ütleb Silent GPT iga 40 minuti järel siiski Eesti mehed kiitsid rakendust kui esimest tehnoloogiat, mis lõpuks päriselt kuulab. Samas tunnistasid Eesti naised, et neile meeldib samuti Silent GPT, kuna see ei jaga tühje lubadusi. Uuringute kohaselt kasvab iga aastaga nende inimeste arv, kes eelistavad rohkem kooselu tehisintellektiga kui inimesega ja Silent GPT on eestlaste ja suurem osa põhjamaalaste esimene valik. Riigikogu liikluskomisjoniga kuulutas elektritõukerattad ametlikult vabalt liikuvaks loodusnähtuseks, mis ei allu enam ühelegi liiklusseadusele ega füüsikareeglile. Komisjoni sõnul tuleb tõukeratturite massiline liiklusrikkumiste arv otseselt sellest, et kehtivad eeskirjad on kirjutatud inimestele, mitte ootamatult igast suunast ilmuvatele objektidele. Uue klassifikatsiooni järgi kuuluvad tõukerattad nüüd samasse kategooriasse rahehoogude, metsigade ja ootamatult tekivate Tallinna teetöödega. Ekspertide hinnangul võib aastaks 2030 tõukeratastes kujuneda Eesti suurim loodusjõud kohe sügistormide järel. Ja mitmesugust. Viimased uuringu tulemused näitavad, et peavalu parteid on aasta-aastalt populaarsust kaotamas ja ka peavalu meediakandepind on vähenemas. Peavalu parteid, millised on läbi aastat inimestele kõige rohkem peavalu valmistunud, on olnud siiski oma ülesannete kõrgusel ja pead kätte vahel hoidvate inimeste arv on juba kolmandike elanikkonnast. Mis edasi saab, see on selgusetu ja peamurdmist analüütikutel jagub lisatakse peavalu meedia kallutatud juhtkirjades. Politsei aga hoiatab, et identiteedi vargused on jätkumas. Iga päev puutub politsei üha sagedamini kokku inimestega, kes ei tea, kes nad on, mida nad teevad ja miks nad teevad, kuhu nad teel on või kui vanad nad on. On veel drastilisemaidki reiteid, kus inimestelt on varastatud oskus käia ja inimkeeli rääkida. Tihti avastab politsei seltskondide viisi kodanike, kelle käitumisest on kadunud kõik inimlikud jooned. Mõnikord inimene saab oma identiteedi tagasi ja avastab, et on vahepeal poedaga maganud, käinud valimas või võtnud kiirlaenu. On juhtumeid, kus inimesele antakse vahepealseks kasutamiseks teine identiteet ja inimene arvab, et on kuningas, kabareetantsija, tuntud muusik või poliitik. Mõni inimene jõuab selle toel isegi parlamenti. Hiljem ärgatus on ehmatus suur. Mida ja kes inimestelt varastatud identiteediga peale hakkab ja kuidas see varguse liik üldse toimib? On alles põhjalikuma juurdluse selgitada. Ja veel üks teada toon pealt, valitsuses on ringlemas tegevuskava, mis ühendab peatselt sünnitusmajad ja vanadekodud üheks asutuseks. Sotsiaalmajanduslike ja paljude muude ühiskondlike tegurite tõttu lükkavad naised emaks saamist üha hilisemasse eluperioodi ja arvutused näitavad, et 30 aasta pärast on käes aeg, kus sünnitamisine jõutegi enne, kui naine on juba vanadekodus. Kahte eri sorti asutusi paraleelselt üleval pidada pole, aga rahandusministeeriumi sõnul peagi lihtsalt majanduslikult mõttekas. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: reservi peast.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga nii samuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No, tere. Mina olen Tiit ja see on minu naine, Marilin.
2: Mina olen Taavi ja ma ei ole gei, see on mu naine Liina.
1: Vabandust, mul nimi läks kaotsi.
2: Taavi, ja ma ei ole gei.
1: Aha.
3: Millega te tegelete, Taavi?
2: Ma magan oma naisega ja mis sa tihti, eks ole kallis?
3: Jah, jah.
1: Ma usun, et Marilin mõtles seda, et mis ametit sa pead.
2: Ah, ma töötan autoremondi töökojas ja peks on suure vasara ja ma muskus tugevate kätega autodelt mõlke välja. Väga mehine töö.
1: Ja töötad juba ammu sellel alal?
2: Ei, enne ma töötasin juuksurina, aga ma lõpetasin selle pulli ära, liiga palju pedesed. Ja siis ma olin veel stilist, aga tehti uskumatu veel rohkem pedesed. Mis tead ise teed?
1: Ah, mina olen arheoloogia professor.
2: Kas see ei ole natuke liiga...
1: Mis asi?
2: No, selline lillade amet.
1: Ei ole.
2: Eks ise teada, aga ole ette vaatliku järgmine kord kummatud kuski fossiili üles korjama.
1: Tänan nõuande eest. Juua midagi?
2: Jah, naisele üks siider ja mulle kõige kange mõlumestel on. Pane sõrts viinaga sisse.
1: Selge.
2: Ja küll, tea mis, too ikka kaks siidrit.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Nooritmikskuur.
1: Kas sa oled endale uued liikluseeskirjad juba selgeks teinud? Mis sa nüüd, ma ei tea vanugi.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kuule, võtame selle, ma ei ole seda kunagi näinud.
2: Sa ei ole Titanicut näinud või? Oi, see on väga hea film. Need laeva põhja minemise kaadrid.
1: Oota, mis asja? Laev läheb põhja või?
2: Oota, see on ju Titanic.
1: Aitäh, et sa selle mulle ära rikkusid.
2: No, aga iga üks teab ju, et Titanic sõitis jäämäele otsa.
1: Lõpeta, la, ma ei kuule.
2: Issand jumal. Ära nüüd nii endast välja ka mine siis.
1: Aga siis see, peamees Ryani päästmine.
2: Jaa, see on ka täitsa ja seal Normandiades santi on
1: muidugi. Palun ära rikku ära.
2: Ei, aga see ei rikku filmi ära, film ise on super. Kuigi pärast Saksa armee lüüa saamist siis läheb.
1: No mis asja, sartlased kaotsed sõja või?
2: Loomulikult.
1: Aitäh, et sa sellega ära rikkusid.
2: Oota, aga sa ju tead ikka, et sakslased kaotasid teise maailmasõja.
1: Nüüd tean, jah. Tuhandest tänu. Veel üks film, mida ma ei saa nautida. Mis see on? JFK. President Kennedy mulle meeldib.
2: Jah, muidugi jah.
1: Loodame, et vähemalt sellel on õnnelik lõpp.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd, sa oled juba suur küll.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Tere, hingeabikeskus kuuleb. Ja muidugi. Te võtsite tablette? Milliseid tablette? Rääkige palun rahulikumalt. Milliseid tablette? Paratsetamooli. Ja mitu? Kaks. Klaasi veega. Olge täiesti muretu, teiega ei juhtu mitte midagi. Ja. No selleks on teil vaja 25-30 unerohu tabletti ja siis ei juhtu ka veel mitte midagi. Selle peate te sisse omale neilama koos liitri pooleteist, veel parem 2 liitri viinaga. Ja siis sööte peale kõiki tablette, mis teil veel seal leidub. ja ei, olge täiesti mureta. Ei pea täpselt samas järjekorras. Ei ole oluline. Pole midagi, kõik ja tore, et sain abiks olla.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
3: Let's go to the beach, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kallis, me oleme juba 9 aastat abielus olnud ja ma tahan, et sa teaksid minust kõike.
2: Ma teangi sinust kõike.
1: Mul on üks saladus, mida sa minust ei tea ja ma tahaksin seda sulle öelda.
2: Tore, et sa selle jutuks võtsid. Mul on ka saladus.
1: On või?
2: Ja sul on õigus. Me peaksime teinedesest kõike teadma.
1: Jah, ma...
2: Las ma alustan ise.
1: Hästi.
2: 5 aastat tagasi mul oli su vennaga armu suhe, aga see kestis ainult nädal aega ja see on nüüd läbi. Et mis sinu saladus oli siis?
1: Ma kogun vanu minte.
0: See on raadio Duo Hitmiks. Hitmiks.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.

0: See on NATO.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: Kas te soovite midagi ?
2: Jaa, tere, kas teil kollast Eesti lippu on ?
1: Ei, meil on ainult sinimust valget.
2: Ma võtan siis valge.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Door.
1: It makes core.
2: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsi pidi laelambi küljes.
3: Radio Duo Hitmix.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ma tavaliselt nii ei tee.
2: Kuidas?
1: Tavaliselt ma ei lase kohe esimesel korral endale välja teha.
2: Miks te nüüd lasite siis?
1: Te meeldite mulle.
2: Tõesti?
1: Jaa. Ma mõtlesin kohe.
2: Mida te mõtlesite?
1: Mõtlesin kohe nii, kui ma sisse tulin, et kui ta praegu mind kõnetaks, siis ta saaks küll kõik, mis ta tahab.
2: See on küll päris otsekohene.
1: Liiga otsekohene või?
2: Ei. Vastu midi väga värskendav.
1: Mis me teietame siin siis? Mina olen Liina.
2: Ljubi Kavljab. Ljubi Kavljab.
1: Ljubi Pup.
2: Ljubi Kavljab.
1: Ljubi
2: Kavljab.
1: Mis seal keskel oli?
2: Piga. Ljubi Kavljab.
1: Pik, lukika.
2: Ljubi Kavljab lihtsalt.
1: Ljubi Kavljab.
2: Ljubi Kavljab Liina.
1: Ljubi Kavljab.
2: Ljubi Kavljab.
1: Kell on nii palju. Ma peangi ära minema.
2: Liina.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel. Saab kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame. Saab kumbiks. No mis seal ikka? Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblad sealt. Noh, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblad võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblad tead jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hit Mix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tint. Ütle mulle palun, mis asi see on?
3: Ossa raisk. Tead, Liina, ma arvan, et see on kondoom.
2: Tead, kui sa kohema naljatamist ei lõpeta, ütle mulle palun, miks see sinu püksi taskus oli? No?
3: Hea küll, panna sa ära. Ma ei petnud sind ja ma ei kavatse sind kunagi petta. Kui petaksid, kas ma teeksin seda kummiga või ilma?
2: Muidugi kummiga.
4: No näed siis, pole põhjust tige olla, et mul kumm taskus oli.
2: Aga ma ei taha, et sa kõrvale hüppamiseks ettevalmistusi teeksid.
3: No, sina võtad ka ju pille edasi, kui ma ärireisin.
2: Tiit, lõpeta tead. Ütle, miks see oli sinu püksi taskus?
3: Ja küll, rahu. Liina, päris tõsiselt. Kust sa selle kondoomi leidsid?
2: No nende imelike nahkpükste taskust.
3: Esiteks. On nahkpüksid osa minu kauboikostüümist. Teiseks kantsin ma kauboikostüümi viimati 7 aastat tagasi. 7 aastat on see kumm kasutust oodanud. 7 aastat üksildust. 7 aastat tühja sisu. Ja pealegi, 5 aastat tagasi on best before möödas.
2: Päriselt?
3: Päriselt. Ja kui juba jutuks tuli, kondoomi kaasaskandmine pole kindlasti märk truudusetusest. Hoopis sellest, et on haritud ja arvestav mees.
2: Ma ju tean. Mul on endal ju ka alati üks kaasas.
3: Näed siis.
5: Mis sa ütled? Mis Liina? Kohe siia.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Külastaja silmitseb tükk aega oma võileivalt võetud imeõhukest singilõiku ja küsib siis baarimehelt: kas te lõikasite selle ise? Jaa, vastab baarimees uhkelt. Ääre pealt oleks mööda lõiganud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Oh-oh.
2: Mis oh-oh?
1: Ei midagi.
2: Ei, mis asja?
1: Kas te ei kuulnud seda häält?
2: Mis häält?
1: No sellist naksu või raksu, just kui miskit annaks järele.
2: Ei kuulnud.
1: Ei midagi, mul tuli üks lugu meelda.
2: Mis lugu?
1: See tühi asi. Lihtsalt kuidas üks laps oli kiiknud, kiik läks katki ja kukkus täie hoogalt maha. Kõik silmad, hambad, küüned, veri, jube.
2: Issand jumal, Miia, lähme kohe ära. Aitäh, et te ütlesite.
1: Ei ole täna väärt. Ragnar, kiik on vaba, tule.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Leedini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et jaa, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Leenin, parema jala peal oli teil Stalin. Vot keskelt ma saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere! Kallis, mis sa teed siin? Nõudepesumasin on ju katki.
2: Enam ei ole.
1: Sa parandasid ära või? Issand, kuidas sa ikka jaksad üllatada. Tead, mulle täitsa meeldivad remondimehed. Kui sa praegu paneksid veel omale töötunked selga ja võtaksid turutangid kätte. Oota, remondimees. Ära kuhugi põgene. Mul varsti tahab üks toru parandamist.
3: Tere, ma olen turumees. Käisin teel siin nõudepesumasinat parandama, see unustasin oma tangid. Ah, siin.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Mis on punane, aga maitseb nagu sinine värv? Ma ei tea. Punane värv.
0: See on raadio Duo

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis niukene trügimine, et mina jäin rasedaks.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Sul oma naisest alasti pilt on?
2: Ei ole.
1: Osta tahad?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Jaa, mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri põlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodialt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb: oi õudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?
0: Duo Hitmix. Bring the action.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Tule siia, tule tagasi. Vaata, kui ilus kleit. Issand, vaata, mingi kaelus. Sul on täielik unistus, on niisugune kaelus. Vaata, milline materjal. Vaata, kuidas ta kukub siit. Issand, jumal, kui ilus kleit. Miks sa ei ütle midagi?
2: See kleit meeldib sulle väga, jah?
1: Jah.
2: Tõesti?
1: Jah, tõesti.
2: See on kõige ilusam kleit, mis sa kunagi näinud oled.
1: Jah!
2: No hea küll, kui see kleit sulle tõesti nii väga meeldib, siis hea küll. Tuleme seda homme jälle vaatama.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukast kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.
3: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.
4: Say low.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mayday, mayday! Mul on vaja rannavalvega rääkida. Asi on väga kiire loomuline. Kas te kuulete mind? Rannavalve, side lõpp. Kanal 17, kas te kuulete mind, rannavalve? Asi on pakiline. Kordan, pakiline.
2: Siin rannavalve, kanalil 17.
1: Oh, jumal tänatud.
2: Hei, hei, see on sinu ja minu kanal 17. Ütle kuttidele tere.
1: Rannavalve, asi on pakiline.
2: Meil hakkab siin pidu käima minema. Sügame praegu siin täiega segast ja hiljem algab sellel sagedusel meie salapäras hääle konkurss.
3: Appi, ma uppun!
2: Helistage, kui teate vastust ja mõne aja pärast ajame juba juttu Maie Mesilasega. Kes teeb meil?
1: Kuulge, palun kuulake mind!
2: Oota, üks hetk, kullakene. Maie esitab Paides pantomiimi koos suka ja pinni ja põiniga.
1: Kuulge, olge vait, mul on väga kiire asi.
2: Okei, kuulake, lase tulla, mida ma saan sinu heaks teha.
1: Kas te saaksite lasta mu emale midagi Eric Claptonilt?
2: Siit ta tuleb.
0: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: do a Rhythmix kuur .
1: Isa , isa , laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb .
2: Mis juhtus , Juku ?
1: Veel pole midagi juhtunud , aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida .
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix . Ainult suured hitid ja palju .